Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Ideje se lipse. Lipse. Lipse. На Коровском радио.

0: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4 299 799.

0: Prvá ponovita oddaje. Energický na svet.
1: V tokratnem na svetu o učinkoviti rabi energije bomo govorili o prezračevani fasadi. Med mnogimi fasadnimi sistemi, ki se danes izvajajo, ločimo dve glavni smeri izvedb toplotne izolacije zunanjih sten. Prva je tako imenovana prezračevana fasada in druga tako imenovana kontaktna fasada. Za prezračevano fasado je značilna prezračevana plast zraka. Zunanji del, ki ga vidimo, na primer obzidava silikatno opeko, na različne načine pritrjene kamnite, keramične ali kovinske plošče, je namenjen le zaščiti toplotne izolacije pred vremenskimi vplivi in meteorno vodo. Zračna plast, izvedena med toplotno izolacijo in zunanjo oblogo, omogoča dobro prezračevanje zidne konstrukcije. S prezračevanjem se odvaja vlaga, ki iz notranjih bivalnih prostorov preko nosilnega zidu in toplotne izolacije prehaja proti zunanjosti. Pri izvedbi prezračevalnega kanala je potrebno paziti, da je omogočen dotok zraka spodnje strani, ter da na vrhu, zaključku fasade, zračna plast ni zaprta. Omogočen mora biti vstop in izstop zunanjega atmosferskega zraka v in iz prezračevalnega kanala. S prezračevano fasado je najbolje rešen problem paropropustnosti zunanjih sten stanovanjskih objektov. O tem, kakšna mora biti konstrukcija zunanje stene, pa v nadaljevanju po tejle pesmi.

Danes v nasvetu o učinkoviti rabi energije govorimo o fasadah. Konstrukcija zunanje stene bivalnih prostorov mora biti projektirana tako, da zaradi difuzije vodnih par skozi njo ne pride do škodljivega navlaževanja materialov, ki jo sestavljajo. V obdobju, ko je delni parni tlak vodne pare v zunanjem zraku nižji od delnega tlaka vodne pare zraka v prostoru, neprenehoma poteka difuzija vodne pare iz prostorov nazven. Take razmere vladajo večino zimljivosti.

zimskega dela leta. Vodna para, ki prehaja skozi vedno bolj hladne sloje v konstrukciji zunanje stene, se ohlaja in tudi kondenzira. Preko leta lahko pride do količinsko prevelike kondenzacije vodne pare v zidni konstrukciji. Pri prezračevani fasadi je pred najhladnejšim slojem v konstrukciji, to je pred zunanjim delom, ki je namenjen le zaščiti toplotne izolacije, pred vremenskimi vplivi in meteorno vodo in je običajno za vlago slabo propusten, izveden prezračevalni kanal. Tako stena lahko diha v naveznicah. Čeprav je za zaključni zunanji sloj izbran za vlago popolnoma nepropustni material. Izvedba prezračevane fasade je tehnično zahtevna in običajno dražja od izvedbe kontaktne fasade. Zato se danes uporablja le še redko, oziroma se uporablja čedalje manj. Glavne prednosti prezračevane fasade so kvalitetna toplotna in zvočna izolacija, kvalitetna protipožarna zaščita, odlična mehanska odpornost in odpornost na atmosferske vplive, obstojnost in trajnost ter odlične gradbeno-fizikalne lastnosti. To so praktično vse kvalitete, ki jih fasada zunanje stene stanovanjskega objekta mora imeti, je še zapisal Boris Kac, energetski svetovalec v svetovalni pisarni En svet Slovenj Gradec.

0: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
1: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.

0: Dobro jutro, dobri ljudje. Osrednja misel oblikuje današnje svetopisemsko sporočilo. Beremo namreč o človeški nemoči in o božji moči. In vendar v kontekstu te nemoči slišimo, da smo vredni več kot vrabci. Lahko se zanesemo na Boga, saj bo On pazil na nas. Tiste, ki se pogumno postavijo, ki zavzamejo stališče in želijo biti pomembni, ki živijo drugače, kot so njihove trditve, nekateri celo občudujejo, drugi pa jih ignorirajo, zaničujejo ali preganjajo. To vidimo v življenju preroka Jeremija. To spoznanje lahko vernike omejuje pri načinu življenja. Pri izpolnjevanju svojega poslanstva se prerok ni soočal le s priznanjem in pohvalo, temveč pogosto tudi z zlobnimi pripombami. Prvo berilo nas spominja na situacijo preroka Jeremija. Kot božji poslanec doživlja, da je perspektiva tistih okoli njega pogosto zamegljena in zaznamovana z ljubosumjem in občutki maščevanja. Kljub temu prerok trdno verjame, da ga bo, ki ga preizkuša do konca, ne bo zapustil. Ta Jeremijeva izkušnja je za nas spodbudna. Pot vere v Jezusa predpostavlja prepričanje, da nas Gospod ne bo zapustil, tudi ko nas ljudje spregledajo, ponižujejo ali obrekujejo. Sodba naših dejanj v življenju strani naših bližnjih ni enaka Božji sodni presoji ob koncu življenja. Upajmo, da ima Božje mnenje večjo težo kot mnenje ljudi. Drugo berilo pripoveduje o pošiljanju. Človek ne more sam sebe poslati, ampak gre. Ko pa je poslan, mora predstavljati tistega, ki ga je poslal oziroma prinesti njegovo sporočilo. In tako so ljudje, ki jih je k nam poslal Bog. Najprej želi pisec tega berila opozoriti na Kristusa, kajti Kristus je osvoboditelj in odrešenik človeštva. Oznanja odpuščanje v Jezusu Kristusu, premagovanje smrti in vsega, kar nas vodi k njej. V Božji navzočnosti jasno vidimo svojo nemoč, a vidimo tudi, da Bog zaradi tega ni užaljen. Svoja dejanja bomo opravičili ne le pred tistimi, ki vidijo zunani videz, temveč pred Bogom, ki vidi naša srca in misli. Kar dela naša življenja dragocena, ni to, kar ljudje govorijo o nas ali kaj si mislijo o nas, ampak to, kar smo pred Bogom. Ni vedno lahko sprejeti, da smo dragoceni pred Bogom, ko upoštevamo komentarje nekaterih ljudi. Poklicani smo, da v vsaki situaciji spovemo svojo vero v Boga in delimo to, kar nam Bog daje, z zaupanjem in samozavestjo, kajti Bog računa na nas in nam stoji ob strani. Tudi danes bo v današnji nedeljski duhovni misli z nami gospod Jože Hrastnik, župnik župni Sveti Danijel nad Prevaljami in Mežica.
1: Nedeljska misel.

Hvala Jezus, spoštovani poslušalci Koroškega radija, tudi danes bomo enako, kako prejšnjo nedeljo, iskali pisarov Božje besede v mašnih prošnjah, to vstopnem in obhajilnem spevu. Vstopni spev nas danes nagovarja, Gospod daje moč svojemu ljudstvu in zveličanje svojim izvoljenim. Reši svoje ljudstvo, Bog, blagoslovi svojo lastnino in vlada ga na veke. V današnjem bogoslužju vidimo, se krepi Božje ljudstvo z močjo milosti Božje, ki je potrebna za zveličanje. Ko mladenič, ki je imel veliko bogatstvo, žalosten odide stran od Jezusa, ko mu namigne, češ, da naj proda svoje bogatstvo in ga podari ubogim, ljudje okoli njega govorijo, kako težko, oziroma Jezus reče, kako težko bodo bogatini prišli v nebeško kraljestvo. Okoli navzoči se čudijo, ko jim Jezus pove še primero o kameli in pa šivankinem ušesu. Kdo pa se potem sploh more zveličati? Jezus jasno odgovori, pri ljudeh je to nemogoče, pri Bogu pa vse mogoče. Glavna prošnja, sveti Bog, v svoje previdnosti nikoga ne zapustiš, kdor ostane zvest tvoje ljubezni. Naj ti spoštovanjem služimo in te vedno ljubimo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s tebo občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Pri Bogu je zvestoba pogoj vsega Božjega. Kdor bo ostrajal do konca, bo zveličan, je Jezusova obljuba učencem. Danes je toliko odnosov na vseh ravneh, porušenih, pozabljene besede, obljube, poteptane in podpisane pogodbe s štampilkami, zlomljena srca mož in žena, prestrašeni otroci, nedograjene hiše in še mnogi nedokončani projekti, vse to zaradi nezvestobe. Kje najti ponovno moč za zvestobo? Posameznika in civilizacije. Že večkrat sem omenjal, da naša civilizacija kakor hirevi otrok. Noče jesti ne sadja in ne zelenjave. Krvna slika je že katastrofalna. Motorika je šibka. Odklanja pa vsako zdravo hrano. Kakor pri nas del javnosti trepeče, če bi se v šolo ponovno uvedel verouk, v kakršnikoli obliki, smo kot družba hirevi prav zaradi tega, ker smo izgnali Kristusa iz vsega javnega življenja. Spreminjamo Božje naravne zakone in si jih prilagajamo po svojem okusu. Absolutiziramo človeško ustavo in zakone, čeprav je tudi ustava spremenljiva. Govorimo o vladavini prava, le to pa je spremenljivo. Prošnjo nam darovi, Gospod Bog, spremi to spravno in hvalno daritev. Naj nas Gospod in prenovi, da bo vse naše življenje tebi po volji, po Kristusu našem Gospodu. Jezus sam na drugi strani zagotavlja, da se ne bo spremenila niti ena črka njegove postave, dokler bosta stala nebo in zemlja. Edino zdravilo za obstoj zahodne civilizacije je Jezus Kristus s svojim evangelijem. Ni dveh resnic. Že večkrat sem omenjal na različnih forumih, Sveto pismo mora postati glavni učbenik od vrtca do univerze. Za verne kot knjiga vere, za ostale, ki ne veruje, kot literarni, zgodovinski, priročnik, učbenik, najlepših metafor poezije, vzgoje otrok in odraslih in še bi lahko našteval. Koliko smo paralizirani kot družba, ki smo izgnali iz učnega načrta svetopismo. Razen malih drobtinic, ko se lahko poučuje v šoli, še posebej v srednji. Če samo pogledamo zarotniški odnos v odnosu do naše Nohorjeve knjige, koliko najžlahnejših knjig nam je že danes poklonila Nohorjeva družba. Uradna javnost o njih zarotniško moči že desetletja in vse to ignorira. Strategi javnega mnenja pač dobro vedo, če stvari ni v medijih in ne na RTV-ju, preprosto ne obstajajo v zavesti naroda. Zaradi tega je tako pomembno,
da se utrjujemo v zvestobi, ker to plemeniti našo notranjost in nas pripravlja na zveličanje. Gospod govori, jaz sem dobri pastir in svoje življenje dam za svoje ovce. Res zanimivo, če pogledamo 100 let nazaj, je bila umrljivost mater na porodu res zelo, zelo visoka. In vendar civilizacija ni bila tako demografsko okrožena, kakor je danes. Ob vseh abortusih in vseh mogočih kontracepcijah, ki prihaja do kratkega stika. Nedeljsko bogoslužje, sveta maša, nam pomaga usmerjati naš pogled k višku, kjer je cilj našega življenja. Naš dom na zemlji ne stoji, naš dom je v nebesih. Nebesa morajo postati naše, pa naj stane karkoli hoče, nam je zakričal Slomšek. In še prošla ob obhrilu, da končamo. Dobri oče, okrepčal in prenovil se nas z dragocenim telesom in krvjo svojega sina. Kar pri svetih skrivnostih znova in znova obhajamo, naj nas zazmeraj dosežemo v tvojem kraljestvu, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Želim vam ljubezni polno in luči polno nedeljo.

Vabljeni na molitvene dneve, in sicer danes na Prnicah in v Pamečah, kjer bo najsvetejše izpostavljeno ob 8 in pa do 2 popoldan. Jutri bo molitveni dan v Ožbaltu ob Dravi, v torek v župniji Kapla na Kozjaku in v sredo bo molitveni dan pri svetem Jerneju nad Muto. Danes se bodo na Ravnah srečali zakonski jubilanti, župni Kotlje, Ravne in Strojna, ter se Bogu zahvalili za leta skupnega življenja pri sveti maši ob 16. Lepa nedelja bo danes v župniji Šentjanž pri Dravogradu sveto mašo in procesijo ob 9:30. Danes bo srečanje starejših, bolnih in invalidov v Breznu, kjer bo sveta maša ob 9:00. Lepa nedelja bo danes pri svetem Janezu na Spodnji Muti pri Rotundi ob 10:00. Lepa nedelja bo danes tudi pri svetem Janezu Nepomuku nad Radljami sveto mašo ob 11:00. Pri Šentjanžu nad Dravčami bo danes sveta maša na lepo nedeljo ob 10:00. Lepa nedelja bo danes ob 10:00 tudi v cerkvi svetega Filipa in Jakoba v nadžupniji Šmartno. Župnija Podgorje vabi danes k cerkvi svetega duha na lepo nedeljo sveto mašo ob 10:00. Danes bo slovesnost svete Berme v župniji Ojstrica sveto mašo ob 10:00. Slovesnost bo vodil kanonik in generalni vikar Mariborske nadškofije gospod Janez Lesnika. Danes popoldan ob 4:00 bo pri svetem Danielu nad Prevaljami dekanisko srečanje cerkvenih pevcev in pevk vabljeni. V torek bo v Trobljah sveta maša zvečer ob 7:00, v nedeljo ob 8:00 zjutraj. V četrtek 25. junija na državni praznik Dneva državnosti bo ob 11. uri sveta maša v cerkvi svete Uršule na Uršli gori. Molili bodo za mir in za našo domovino. 27. junija goduje Ema Krška, svetnica, ki naj bi po starem izročilu zagledala luč sveta leta 983 na gradu Pilštaj na Kozjanskem. Čeprav je bila plemiškega rodu, se je počutila domačo med preprostimi in revnimi. Na rodbinskih posestih v Posavju in na Koroškem so bili podložniki večinoma Slovenci. Mlado Emo so starši poslali na nemški dvor, da se nauči uglajenega vedenja in da se primerno izobrazi. Ob cesarju Henriku II. In cesarici Kunigundi, ki jo cerkev časti kot svetnika, je tudi sama rasla v veri in svetosti. Čeprav v tistem času narodna zavest še ni bila tako izoblikovana, velja sveta Ema za prvo slovensko svetnico. Pri svetem Mohorju in Fortunatu na Šrotneku bo v soboto ob 10:00 sveta maša za lovce. Župnija Muta vabi danes 7 k svetemu Petru v Ribičju, kjer bo lepa nedelja z mašo ob 10:00. Prihodnjo nedeljo bo lepa nedelja sveto mašo ob 10:00 v cerkvi svetega Jurija na Legnu. Pastoralna zveza Slovengradec pa vabi danes 7 k svetemu Miklavžu, kjer bo ob 10:00 sveta maša ob tamkajšnji lepi nedelji. No, v Mariborski stolnici pa bo v nedeljo 28. junija od 14:30 potekala molitev za diakone, mašnike in druge duhovne poklice. Ob 16. uri sledi mašniško posvečenje, ki ga bo strani nadškofa magistra Alojzija Cvikla prejel diakon Timotej Fijavš Vivot, ki prihaja iz Slovenskih Konic.

Bog preizkuša ljudi, ki jih pošilja. Ne išče ljudi, ki sodelujejo le minimalno zadržano ali z ljudmi, ki imajo več obrazov. Evangelij še enkrat poudarja jedro sporočila. Ne obupajte zaradi svoje nemoči, zaupajte v Božjo moč. Vi, ljudje z omejitvami, ljudje, ki ne uspete, ste Bogu vredni več kot vrabci. Biti poslan od Boga ni način, da si ustvarite kariero in se postavite v središče pozornosti. Glasnik se pri izpolnjevanju svojega poslanstva pogosto srečuje s težavami, z zaničevalnimi in prezirljivimi komentarji. Ljudje nas napadajo v upanju, da bomo odstopili in obupali. Tukaj je zaupanje v Boga bistveno. Čeprav smo začeli s počitnicami, Bog ne gre na počitnice. On ostaja z nami tam, kjer smo, kjer živimo, kjer delamo, kjer si poiščemo senco in počitek. Nedeljsko misel je danes pripravil gospod Jože Hrastnik, oddajo pa Sašo Popijal.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Prvá ponovita oddaje Jezikovni orehi. Trimo ih skupaj u minutah za jezik na Koroškom radiju.
1: Poletje. Poletje je potrkalo na naša vrata. Mi pa polni pričakovano vsega dobrega, kar prinaša in obljublja. Upajmo, da se uresniči marsikaj od tega, kar si želimo. No nekje ob strani pa se pojavlja vprašanje, ali poznamo razliko med osnovnimi pojmi, ki ob tem času bolj kot v drugih prihajajo v naš besednjak. Naprimer, kopalke in kopalka, dopusten in dopustniški, sončev in sončni, osvežilen ali osvežujoč, pa še kaj se bo našlo. V današnjih jezikovnih orehih bomo strli nekaj poletno obarvanih zapletov našega besedišča.

Slovenščina je zvita gospodična. Pozna številne besede, ki so si tako podobne, da bi jih brez težav glasno in predvsem razglasili za besede z enakim pomenom. Čeprav njihov pomen ni vedno enak. Kaj enak? Včasih je celo precej drugačen. Da ne boste med poletnimi klepeti ob kozarcu mrzlega piva nekje na plaži postali v obraz rdeči kot rak, v današnjih jezikovnih orehih preverite, kako dobro poznate pomen takšnih poletnih izrazov. Najprej se lotimo izrazov dopusten, dopustni in dopustniški. Nikakor ni dopustno, da bi dopust minil brez dopustniškega oddiha in ta čas lahko poimenujemo dopustniški ali dopustni. A pazite pri rabi teh pridevnikov. Dopusten pomeni nekaj, kar se dopušča. Dopusten izostanek, dopustna obremenitev. Dopustni pa, kar se nanaša na dopust. Dopustni dnevi, dopustni čas. Drobna razlika med dopustni in dopustniški je v tem, da se lahko izraz dopustniški uporablja tudi za nekaj, kar se nanaša na dopustnike in ne samo na dopust. Dopustniški kraj, dopustniška navada. Kdo ali kaj je kopalka? Kopalka je seveda ženska, ki se kopa. Več takšnih žensk imenujemo kopalke. Vse pa nosijo, razen na nudistični plaži seveda, kopalke. To je oblačilo za gibanje v vodi. No, kopalka pa ni ženska, ki koplje. Tej pridni delavki, ki jo na svojem domačem vrtu gospodje morda srečate, tudi sami rečemo kopačica. Tudi v poletju pridejo deževni dnevi, ko se na potepih zavijemo v dežni plašč. Deževni in dežni. Upam, da nobenega od teh pridevnikov to poletje ne bomo preveč izgovarjali. Deževnih dni je bilo že to pomlad toliko, da se dežni plašč ni imel časa posušiti. No, za vsak slučaj si zapomnite tole za eno dežno kapljo veliko razliko med pridevnikoma deževen in dežen. Deževen se nanaša na deževanje. Deževen dan, deževna doba, deževno vreme. Dežen pa se nanaša na dež, dežne kaplje, dežni plašč, dežni oblak. Osvežilo je v vročih dneh še kako dobrodošlo. Naj bo to osvežilna pijača, osvežilna kopel ali osvežilen vetrc. Osvežili se bomo tudi sicer drugače, pa osveženi se bomo bolje počutili in se lažje lotili kakšnega nujnega opravila. Osvežilen ali osvežen? Osvežilen se nanaša na tisto, kar osveži. Osvežen pa na tistega, ki je bil deležen nečesa osvežilnega. Namesto izraza osvežilen lahko rečemo tudi osvežujoč. Naprimer, osvežujoč dež, osvežujoč hlad ali pijača. A po podatkih iz GigaFide kar dvakrat pogosteje posegamo po nečem osvežilnem kot osvežujočem. Podobno kot se jezik obnaša pri osvežen ali osvežilen, se obnaša tudi pri dvojici sproščen in sproščujoč. Sproščeno je tisto, kar se je sprostilo oziroma je brez zadržkov, sproščujoče pa je tisto, kar sprošča. Sproščeni so jezik, vzdušje, pogovor, smeh, sproščujoča pa masaža, telovadba in seveda glasba. Pa si jo dajmo privoščiti.

kraj, smo začeli igrat. Pomembno le, da se dogaja. Za zabavo življenje je viselo na niti, ko sonce fante v škeporiki. Vroče dekleta, hladni napitki, vsem na koncu so žepi plitki. Skupaj vse te nezadane, ti le spomin še ostane. V mraku sam.

0: Privoščite si sproščujoč oddih, sproščen smeh, osvežilno pijačo in ples na soncu. Če se odpravljate v gore, pa uživajte na gorskem zraku in se pri gorniških poznavalcih pozanimajte o zahtevnosti poti in o vremenu. Vse je dopustno v dopustniških dneh. Morda res ne vse, a želim vam, da najdete v tem poletju najboljše zase in za svoje najdražje.
1: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.
2: Letos žura Koroška.
3: Na KKŠ Summer Festu.
2: 7. in 8. augusta.
3: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
4: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
5: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Hermineveh, Ravne in Slovengradec.

Lepo pozdravljeni. Mešani komorni zbor Carinthia Cantat je pod umetniškim vodstvom Toneta Gašperja posnel več nosilcev zvoka, tudi zgoščenko, nocoj je pa en lep večer. Ker vstopamo v koledarsko poletje, smo si za začetek privoščili skladbo Travniče so že zelene, zdaj pa nadaljujemo še skladbama Eno si zapojmo in Poletna noč. Carinthia Cantat.

Danes smo poslušali mešani komorni zbor Carinthia Cantat. Skladbe sem izbrala Ajda Prislan. Želim vam še veliko kulturnih užitkov. Sometimes.

0: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. 064 299 799.

0: Prvá ponovita oddaje.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. Osrednja misel oblikuje današnje svetopisemsko sporočilo. Beremo namreč o človeški nemoči in o božji moči. In vendar v kontekstu te nemoči slišimo, da smo vredni več kot vrabci. Lahko se zanesemo na Boga, saj bo On pazil na nas. Tiste, ki se pogumno postavijo, ki zavzamejo stališče in želijo biti pomembni, ki živijo drugače, kot so njihove trditve, nekateri celo občudujejo, drugi pa jih ignorirajo, zaničujejo ali preganjajo. To vidimo v življenju preroka Jeremija. To spoznanje lahko vernike omejuje pri načinu življenja. Pri izpolnjevanju svojega poslanstva se prerok ni soočal le s priznanjem in pohvalo, temveč pogosto tudi z zlobnimi pripombami. Prvo berilo nas spominja na situacijo preroka Jeremija. Kot božji poslanec doživlja, da je perspektiva tistih okoli njega pogosto zamegljena in zaznamovana z ljubosumjem in občutki maščevanja. Kljub temu prerok trdno verjame, da ga bo, ki ga preizkuša do konca, ne bo zapustil. Ta Jeremijeva izkušnja je za nas spodbudna. Pot vere v Jezusa predpostavlja prepričanje, da nas Gospod ne bo zapustil, tudi ko nas ljudje spregledajo, ponižujejo ali obrekujejo. Sodba naših dejanj v življenju strani naših bližnjih ni enaka Božji sodni presoji ob koncu življenja. Upajmo, da ima Božje mnenje večjo težo kot mnenje ljudi. Drugo berilo pripoveduje o pošiljanju. Človek ne more sam sebe poslati, ampak gre. Ko pa je poslan, mora predstavljati tistega, ki ga je poslal oziroma prinesti njegovo sporočilo. In tako so ljudje, ki jih je k nam poslal Bog. Najprej želi pisec tega berila opozoriti na Kristusa, kajti Kristus je osvoboditelj in odrešenik človeštva. Oznanja odpuščanje v Jezusu Kristusu, premagovanje smrti in vsega, kar nas vodi k njej. V božji navzočnosti jasno vidimo svojo nemoč, a vidimo tudi, da Bog zaradi tega ni užaljen. Svoja dejanja bomo opravičili ne le pred tistimi, ki vidijo zunani videz, temveč pred Bogom, ki vidi naša srca in misli. Kar dela naša življenja dragocena, ni to, kar ljudje govorijo o nas ali kaj si mislijo o nas, ampak to, kar smo pred Bogom. Ni vedno lahko sprejeti, da smo dragoceni pred Bogom, ko upoštevamo komentarje nekaterih ljudi. Poklicani smo, da v vsaki situaciji izpovemo svojo vero v Boga in delimo to, kar nam Bog daje, zaupanjem in samozavestjo, kajti Bog računa na nas in nam stoji ob strani. Tudi danes bo v današnji nedeljski duhovni misli z nami gospod Jože Hrastnik, župnik župni Sveti Danijel nad Prevaljami in Mežica.
0: Nedeljska misel.
2: Hvala Jezus, spoštovani poslušalci Koroškega radija. Tudi danes bomo enako, kako prejšnjo nedeljo, iskali biserov Božje besede v mašnih prošnjah, to stopnem in obhajilnem spevu. Stopni spev nas danes nagovarja: Gospod daje moč svojemu ljudstvu in zveličanje svojim izvoljenim. Reši svoje ljudstvo, Bog, blagoslovi svojo lastnino in vlada ga na veke. V današnjem bogoslužju vidimo, se krepi Božje ljudstvo z močjo milosti Božje, ki je potrebna za zveličanje. Ko mladenič, ki je imel veliko bogatstvo, žalosten odide stran od Jezusa, ko mu namigne, češ da naj proda svoje bogatstvo in ga podari ubogim, ljudje okoli njega govorijo, kako težko, oziroma Jezus reče, kako težko bodo bogatini prišli v nebeško kraljestvo. Okoli navzoči se čudijo, ko jim Jezus poveše primero o kameli in pa šivankinem ušesu. Kdo pa se potem sploh more zveličati? Jezus jasno odgovori, pri ljudeh je to nemogoče, pri Bogu pa je vse mogoče. Glavna prošnja: Sveti Bog, v svoje previdnosti nikoga ne zapustiš, kdor ostane zvest tvoje ljubezni. Naj ti spoštovanjem služimo in te vedno ljubimo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s tebo občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Pri Bogu je zvestoba pogoj vsega Božjega. Kdor bo vztrajal do konca, bo zveličan, je Jezusova obljuba učencem. Danes je toliko odnosov na vseh ravneh, porušenih, pozabljene besede, obljube, poteptane in podpisane pogodbe s štampilkami, zlomljena srca mož in žena, prestrašeni otroci, nedogrejene hiše in še mnogi nedokončani projekti, vse to zaradi nezvestobe. Kje najti ponovno moč za zvestobo? Posameznika in civilizacije. Že večkrat sem omenjal, da naša civilizacija, kakor hirevi otrok, noče jesti ne sadja in ne zelenjave. Krvna slika je že katastrofalna. Motorika je šibka. Odklanja pa vsako zdravo hrano. Kakor pri nas del javnosti trepeče, če bi se v šolo ponovno uvedel verouk, v kakršnikoli obliki, smo kot družba hirabi prav zaradi tega, ker smo izgnali Kristusa iz vsega javnega življenja. Spreminjamo Božje naravne zakone in si jih prilagajamo po svojem okusu. Absolutiziramo človeško ustavo in zakone, čeprav je tudi ustava spremenljiva. Govorimo o vladavini prava, le to pa je spremenljivo. Prošnjo na darovi, Gospod Bog, spremi to spravno in hvalno daritev. Naj nas ospodi in prenovi, da bo vse naše življenje tebi po volji, po Kristusu našem Gospodu. Jezus sam na drugi strani zagotavlja, da se ne bo spremenilo niti ena, da se ne bo spremenila niti ena črka njegove postave, dokler bosta stala nebo in zemlja. Edino zdravilo za obstoj zahodne civilizacije je Jezus Kristus s svojim evangelijem. Ni dveh resnic. Že večkrat sem omenjal na različnih forumih, svetopismo mora postati glavni učbenik od vrtca do univerze. Za verne kot knjiga vere, za ostale, ki ne veruje, kot literarni, zgodovinski, priročnik, učbenik, najlepših metafor poezije, vzgoje otrok in odraslih in še bi lahko našteval. Koliko smo paralizirani kot družba, ki smo izgnali iz učnega načrta svetopismo. Razen malih drobtinic, ko se lahko poučijo v šoli, še posebej v srednji. Če samo pogledamo zarotniški odnos v odnosu do naše Nohorjeve knjige, koliko najžlahtnejših knjig nam je že danes poklonila Nohorjeva družba. Uradna javnost o njih zarotniško moči že desetletja in vse to ignorira. Strategi javnega mnenja pač dobro vedo, če stvari ni v medijih in ne na RTV-ju, preprosto ne obstajajo v zavesti naroda. Zaradi tega je tako pomembno, da se utrjujemo v zvestobi, ker to plemeniti našo notranjost in nas pripravlja na zveličanje. Gospod govori, jaz sem dobri pastir in svoje življenje dam za svoje ovce. Res zanimivo, če pogledamo 100 let nazaj, je bila umrljivost mater na porodu res zelo, zelo visoka. In vendar civilizacija ni bila tako demografsko okrožena, kakor je danes. Ob vseh abortusih in vseh mogočih kontracepcijah, ki prihaja do kratkega stika. Nedeljsko bogoslužje, sveta maša, nam pomaga usmerjati naš pogled k višku, kjer je cilj našega življenja. Naš dom na zemlji ne stoji, naš dom je v nebesih. Nebesa morajo postati naše, pa naj stane karkoli hoče, nam je zakričal Slomšek. In še prošnjo po obhajilu, da končamo. Dobri oče, okrepčal in prenovil se nas z dragocenim telesom in krvjo svojega sina. Kar pri svetih skrivnostih znova in znova obhajamo, naj nas zazmeraj dosežemo v tvojem kraljestvu, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Želim vam ljubezni polno in luči polno nedeljo.

Vabljeni na molitvene dneve, in sicer danes na Prnicah in v Pamečah, kjer bo najsvetejše izpostavljeno ob 8 in pa do 2 popoldan. Jutri bo molitveni dan v Ožbaltu ob Dravi, v torek v župniji Kapla na Kozjaku in v sredo bo molitveni dan pri svetem Jerneju nad Muto. Danes se bodo na Ravnah srečali zakonski jubilanti, župni Kotlje, Ravne in Strojna, ter se Bogu zahvalili za leta skupnega življenja pri sveti maši ob 16. Lepa nedelja bo danes v župniji Šentjanž pri Dravogradu sveto mašo in procesijo ob 9:30. Danes bo srečanje starejših, bolnih in invalidov v Breznu, kjer bo sveta maša ob 9. Lepa nedelja bo danes pri svetem Janezu na Spodnji Muti pri Rotundi ob 10. Lepa nedelja bo danes tudi pri svetem Janezu Nepomuku nad Radljami sveto mašo ob 11. Pri Šentjanžu nad Dravčami bo danes sveta maša na lepo nedeljo ob 10. Lepa nedelja bo danes ob 10. tudi v cerkvi svetega Filipa in Jakoba v nadžupniji Šmartno. Župnija Podgorje vabi danes k cerkvi svetega duha na lepo nedeljo sveto mašo ob 10. Danes bo slovesnost svete Berme v župniji Ojstrica, sveto maša ob 10. Slovesnost bo vodil kanonik in generalni vikar Mariborske nadškofije gospod Janez Lesnika. Danes popoldan ob 4 bo pri svetem Danielu nad Prevaljami dekanisko srečanje cerkvenih pevcev in pevk vabljeni. V torek bo v Trobljah sveta maša zvečer ob 7, v nedeljo ob 8 zjutraj. V četrtek 25. junija na državni praznik Dneva državnosti bo ob 11. uri sveta maša v cerkvi svete Uršule na Uršli gori. Molili bodo za mir in za našo domovino. 27. junija goduje Ema Krška, svetnica, ki naj bi po starem izročilu zagledala luč sveta leta 983 na gradu Pilštaj na Kozjanskem. Čeprav je bila plemiškega rodu, se je počutila domačo med preprostimi in revnimi. Na rodbinskih posestih v Posavju in na Koroškem so bili podložniki večinoma Slovenci. Mlado Emo so starši poslali na nemški dvor, da se nauči uglajenega vedenja in da se primerno izobrazi. Ob cesarju Henriku II. In cesarici Kunigundi, ki jo cerkev časti kot svetnika, je tudi sama rasla v veri in svetosti. Čeprav v tistem času narodna zavest še ni bila tako izoblikovana, velja sveta Ema za prvo slovensko svetnico. Pri svetem Mohorju in Fortunatu na Šrotneku bo v soboto ob 10. sveta maša za lovce. Župnija Muta vabi danes 7 k svetemu Petru v Ribičju, kjer bo lepa nedelja z mašo ob 10. Prihodnjo nedeljo bo lepa nedelja sveto mašo ob 10. v cerkvi svetega Jurija na Legnu. Pastoralna zveza Slovengradec pa vabi danes 7 k svetemu Miklavžu, kjer bo ob 10. sveta maša ob tamkajšnji lepi nedelji. No, v Mariborski stolnici pa bo v nedeljo 28. junija od 14.30 potekala molitev za diakone, mašnike in druge duhovne poklice. Ob 16. uri sledi mašniško posvečenje, ki ga bo strani nadškofa magistra Alojzija Cvikla prejel diakon Timotej Fijavš Vivot, ki prihaja iz Slovenskih Konic.

0: Bog preizkuša ljudi, ki jih pošilja. Ne išče ljudi, ki sodelujejo le minimalno zadržano ali z ljudmi, ki imajo več obrazov. Evangelij še enkrat poudarja jedro sporočila. Ne obupajte zaradi svoje nemoči, zaupajte v Božjo moč. Vi, ljudje z omejitvami, ljudje, ki ne uspete, ste Bogu vredni več kot vrabci. Biti poslan od Boga ni način, da si ustvarite kariero in se postavite v središče pozornosti. Glasnik se pri izpolnjevanju svojega poslanstva pogosto srečuje s težavami, z zaničevalnimi in prezirljivimi komentarji. Ljudje nas napadajo v upanju, da bomo odstopili in obupali. Tukaj je zaupanje v Boga bistveno. Čeprav smo začeli s počitnicami, Bog ne gre na počitnice. On ostaja z nami tam, kjer smo, kjer živimo, kjer delamo, kjer si poiščemo senco in počitek. Nedeljsko misel je danes pripravil gospod Jože Hrastnik, oddajo pa Sašo Popijal.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
4: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpelji svoje novo kolo.
5: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
6: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
0: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluje v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop, shop, easy
7: shopping. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: A bejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
10: Gremo na Kope!

ognju imam želez, ja doske nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa vno.

0: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice z kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti.
0: Kilogram le za 12 evrov.
1: Dobite jih na tržnici v Slovengradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
2: Na kopanje v Laško, termano Laško.
3: Novo pri Automarket Ribernik.
4: Nova električna vozila VinFast.
3: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
4: Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
5: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
6: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.

0: Gostilna Lečnik zraven na Koroškem zaposli kuharja ali kuharskega pomočnika. Če imate izkušnje in veselje do kuhanja, se prijavite do 30. junija. Pišite na gostilna@lecnik.net ali pokličite 040-578-332.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Fabrika Fest. Med iskrami preteklosti in idejami prihodnosti. Od 21. do 23. junija na Uršli gori, v stari železarni, na gradu Ravne in v dvorcu Javornik. Več na ravne.si.
2: Fabrika Fest.
3: Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocentr Ravne. Polnilni slušni aparat Neurod. Pokličite 0805076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti. Sedaj tudi na Ravnah. Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt. Naj vas ne skrbi dogajanje v hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom. Peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada. Tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje. Članica Veto Group.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
0: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!

0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vreme je sinoči povzročilo več težav, predvsem na območju Ljubljane. Pristojni so prejeli več kot 70 prijav dogodkov, gasilci pa so črpali vodo iz objektov, zalilo je tudi več podvozov. Prav tako so gasilci posredovali na območjih Radovljice, Tržiča, Kranja, Šenčurja, Komende in Vodic. Predstavniki Združenih držav Amerike in Irana naj bi danes v Švici začeli tehnične pogovore o uresničevanju mirovnega dogovora, ki naj bi končal vojno na Bližnjem vzhodu. Teheran je potrdil prihod svoje delegacije in poudaril pomen hitrega izvajanja dogovorjenega. Na ameriški strani pogovore vodita posebni odposlanec Steve Witkoff in Jared Kushner. Kljub temu ostaja dogovor na preizkušnji. Po novih izraelskih napadih na jugu Libanona je Iran napovedal ponovno zaprtje Hormuške ožine, ene najpomembnejših pomorskih poti za svetovno trgovino z energenti. V Franciji pa bodo prvič javno izvedli doslej neznano glasbo Wolfganga Amadeusa Mozarta. Redek Mozartov rokopis je v glasbenem oddelku francoske narodne knjižnice odkril kustost med pregledovanjem anonimnih dokumentov pred upokojitvijo. V 44-stranskem zvezku je 12 vaj in 7 skladb za flavto in harfo, ki jih je Mozart leta 1778 pri komaj 22 letih napisal za svojo francosko učenko. Odkritje velja za pomembno najdbo, saj gre za dela, ki doslej niso bila javno izvedena.

0: letos žura Koroška.
1: Na KKŠ Summer Festu.
0: 7. in 8. augusta.
1: Joker Out, Petar Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
2: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
3: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
6: Ej, nekaj ropota.
7: Brez skrbi. Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi. Vse pod kontrolo.
8: Elops Slovengradec.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.
3: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
4: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
6: Izberite PST. Izberite popolnost.
8: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.

0: Jamajška regi skupina Inner Circle in pa pesem Svet. Videospot prikazuje skupino na plaži. Zato zaprimo oči in si predstavljajmo, da smo na morju, takoj po novicah.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Iz Ukrajine poročajo o novih žrtvah vojne. V vzhodni Ukrajini so bile ubite najmanj 3 osebe, ranjenih je več kot 20. Z ognjem je odgovorila tudi Ukrajina. Ruska zračna obramba naj bi po noči sestrelila 239 ukrajinskih dronov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem po pošti vrnil najvišje poljsko državno odlikovanje. Tega mu je v petek odvzel poljski predsednik. Zelenski je na družbenih omrežjih objavil fotografijo odlikovanja, zapakiranega v pošiljko, naslovljeno na urad poljskega predsednika. Spor med državama se je zaostril zaradi poimenovanja ukrajinske vojaške enote po ukrajinski uporniški vojski, ki jo Poljska povezuje s poboji poljskih civilistov med drugo svetovno vojno. Poljski predsednik ustraja, da zgodovinska resnica ne more biti predmet pogajanj, v Kijevu pa so odvzem odlikovanja označili za nespoštljivo dejanje. V znak solidarnosti z Zelenskim je svoja poljska odlikovanja vrnilo tudi več drugih vidnih ukrajinskih politikov. Po Sloveniji pa se danes začenja mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Do 5. julija bo obiskal 13 slovenskih mest in ponudil več kot 100 brezplačnih dogodkov. Nastopilo bo več kot 120 umetnikov iz različnih držav, obiskovalci pa bodo lahko spremljali gledališke, cirkuške, plesne, akrobatske, lutkovne ter ognjene in svetlobne predstave.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Danes bo sončno in soparno, sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo možne posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj, tako kot danes, no jutranje pa od 14 do 20. V torek in sredo bo po večini sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht. Trenutno v Slovengradcu 23 stopinj, tako je tudi na Ravnah, v Mežici pa 21.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če pa boste vi kakšno opazili, nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želim.

En lep pozdrav, Koroška. Danes se začenja koledarsko poletje, poletje pa ni samo čas sonca, ampak tudi glasbe. Slovenija se tudi letos pridružuje prazniku glasbe, ki na ulice trga in med ljudi prinaša melodije vseh zvrsti. Na športnih cestah se zaključuje še ena slovenska pentlja, kolesarje čaka zadnje dejanje dirke po Sloveniji. In ne pozabimo na minuto za branje. Morda je prav nedelja idealen trenutek, da odložimo telefon, odpremo knjigo in si vzamemo nekaj časa zase. Naj bo nedelja prijetna, poletna in navdihujoča. Ostanite z nami.

astronomskem observatoriju Golovec v Ljubljani. Dan bo tako najdaljši v letu, noč pa najkrajša. No, na prvi poletni dan pa se je Slovenija spet pridružila prazniku glasbe, ki ga v okviru mednarodne pobude Fete de la Musique organizira Slovenski glasbeno-informacijski center. Pobuda povezuje več kot 120 držav po svetu, praznik glasbe pa ostaja zvest osnovni ideji priti z glasbo do ljudi. Glasba bo tako preplavila ulice, trge, parke in druge javne in naravne prostore. Po Sloveniji so se prazniku glasbe pridružili tudi na Uršli gori. Tako poroča STA. Tole pa Carmen Stavec in pesem Lep, ampak res lep poletni dan.

Meghan Trainor in pa Lips Are Moving. No, med letošnjim prvim vročinskim valom se bo danes ob 10. uri in 25 minut, to je kmalu uradno začelo koledarsko poletje. Tako so za STA povedali na

Bonnie Tyler in pa pesem Total Eclipse of the Heart v ritmu Koroške. 169,4 km dolgo etapo od Litije do Novega mesta se bo danes končala 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Skupno slavje se obeta enemu od obeh vodilnih kolesarjev Red Bulla, Nemcu Lipovicu ali Italijanu Pelicariju. Mesto na stopničkah in bela majica najboljšega mladega kolesarja pa domačemu upu 20-letnemu Jakobu Omrzelu, ki na tretjem mestu zaostaja minuto in 32 sekund. Lani je bil na domači pentli četrti. Zadnja etapa se bo začela ob 11. uri, končala pa približno 15 minut čez 15.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Sugar in pa Koroški radio, prihaja pa tale pesem. Po lokalni novici Billy Idol in pa pesem White Wedding. Univerza na Primorskem je pod svoje okrilje dobila prvo tehniško fakulteto, fakulteto za tehnologijo polimerov iz Slovenj Gradca. Podrobnosti kmalu.
1: Na kopanje v Laško, Termano Laško.
2: Fabrika Fest.
3: Fabrika Fest.
2: Fabrika Fest. Med iskrami preteklosti in idejami prihodnosti. Od 21. do 23. junija na Uršli gori, v Stari železarni, na Gradu Ravne in v dvorcu Javornik. Več na ravne.si.
3: Fabrika Fest.
2: Fabrika Fest. Novo pri Automarket Ribernik.
4: Nova električna vozila VinFast.
2: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
4: Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
5: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
6: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
7: Polnilni slušni aparat Neurod. Pokličite 0805076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti.
8: Sedaj tudi na Ravnah.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
9: Kazno.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
9: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
11: Oh, kako je vroče.
12: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
13: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
14: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Univerza na Primorskem je od petka bogatejša za dodatno sedmo fakulteto, fakulteto za tehnologijo polimerov. Z vpisom v sodni register Republike Slovenije se je namreč uspešno zaključil večmesečni postopek pripojitve zasebnega visokošolskega zavoda k Univerzi na Primorskem. S pripojitvijo k Univerzi na Primorskem preidejo na univerzo vsi akreditirani študijski programi, vsi vpisani študenti ter vsi zaposleni. Blaž Nardin, od petka vršilec dolžnosti dekana Fakultete za tehnologijo polimerov.
16: Za Fakulteto za tehnologijo polimerov je to izjemno velik korak, saj sistem omogočimo, da se pridružimo univerzitetnemu okolju, ki nam bo omogočilo nadaljni znanstveno-raziskovalni, pedagoški in seveda tudi strokovni razvoj same fakultete. In veselimo se, da bomo lahko tudi v prihodnje sodelovali tako z lokalno skupnostjo, tako z gospodarstvom, z mladimi in res računamo na en tak lepo prihodnost naše fakultete za tehnologijo polimerov.
15: Za študente to pomeni vključitev v širše univerzitetno okolje, več možnosti za mednarodno sodelovanje in vključevanje v raziskovalne projekte ter dolgoročno stabilno akademsko okolje. Dodatne možnosti se odpirajo tudi zaposlenim, saj bodo imeli več priložnosti za pedagoško in raziskovalno delo. Kljub pripojitvi pa ostaja Fakulteta za tehnologijo polimerov fizično na lokaciji v Slovenj Gradcu.
16: Tako je, Fakulteta za tehnologijo polimerov ostaja na lokaciji v Zare 19, kjer je tudi naš sedež, organizacijsko pa seveda spadamo pod Univerzo na Primorskem, tako da smo ponosni, da ostajamo v Slovenj Gradcu in seveda Slovenj Gradec s tem postaja tudi univerzitetno mesto.
15: Za Univerzo na Primorskem pomeni ta korak pomembno širitev na področju tehniških ved, saj Fakulteta za tehnologijo polimerov postaja njena prva tehniška fakulteta. Prispevek sem pripravila Mateja Kot.
17: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica? V Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
18: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
17: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
18: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Dan Danes bo sončno in soparno, sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo možne posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 29 do 33 stopinj. V torek in sredo bo po večini sončno in vroče, z možnostjo popoldanskih neviht. V Slovenjgradcu in na Ravnah je 24 stopinj, v Mežici pa 22.
8: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če pa boste vi kakšno opazili, pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želim!

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni v oddaji Minute za branje. Tik pred začetkom poletnih dopustov je primeren čas, da vam predstavimo roman To veliko čudovito življenje. Novo knjigo ene najbolj priljubljenih sodobnih avtoric romantične književnosti Emily Henry, ki jo bralci poznajo po uspešnicah Roman za plažo ter Ljubitelja knjig. Tudi tokrat ostaja zvesta svojemu prepoznavnemu slogu, duhovitim dialogom, močni čustveni dinamiki in likom, ki morajo najprej razumeti sebe, preden lahko razumejo druge. V središču zgodbe sta dva pisatelja in ena življenjska priložnost. Alice Scott je optimistična mlada avtorica, ki še čaka na veliki preboj. Hayden Anderson pa je uveljavljen s Pulitzerjem nagrajeni pisatelj, bolj zadržani na prvi pogled njeno popolno nasprotje. Oba prispeta na mirni otok Little Crescent z istim ciljem – napisati biografijo skrivnostne Margaret Eves. Margaret je nekoč veljala za eno najbolj razvpitih žensk ameriške družbene elite, nato pa je skoraj popolnoma izginila iz javnosti. Zdaj, pri 80-ih letih, končno privoli v pogovore, vendar pod nenavadnim pogojem. Vsakemu od pisateljev bo pripovedovala le del svoje zgodbe, na koncu pa se bo odločila, komu bo dovolila napisati knjigo. Za Alice in Haydna to pomeni mesec dni zbiranja fragmentov, ugibanj in tihega tekmovanja. A obstaja težava. Zaradi pogodbe o zaupnosti si informacij ne smeta izmenjati. Medtem ko poskušata razvozlati Margaretino preteklost, se med njima začne razvijati nekaj precej manj predvidljivega. To veliko čudovito življenje ni le romanca, ampak tudi roman o pripovedovanju zgodb, o tem, kako različni pogledi ustvarjajo različne resnice, ter o tem, koliko lahko zares poznamo druge ljudi, tudi takrat, ko nam povedo skoraj vse. Emily Henry tudi tokrat združi lahkotnost in čustveno globino, ter ustvari roman, ki je hkrati igriv, skrivnosten in zelo berljiv.

Nekateri bralci pa vse bolj dvomimo, ali je življenje sodobnega človeka še vedno veliko in čudovito. Zato se tudi na plaži včasih lotimo strokovne literature. Naprimer knjige Imperializem v 21. stoletju. Gre za eno pomembnejših sodobnih analiz globalnega gospodarstva skozi prizmo kritične politične ekonomije. Njen avtor John Smith je ekonomist, predavatelj, raziskovalec in družbeni aktivist, ki se ukvarja predvsem z vprašanji globalizacije, dela in neenakosti. Smith postavi neprijetno vprašanje. Če kolonialnih imperijev skoraj ni več, zakaj bogatstvo sveta še vedno teče v iste smeri? Po njegovem se imperializem ni umaknil, le preoblekal se je. Namesto kolonialnih upraviteljev danes nastopajo globalne dobavne verige, podizvajalci, logistični centri, finančni tokovi in korporacije. Namesto okupacije ozemlja imamo nadzor nad proizvodnjo. Avtor začne pri vsakdanjih predmetih, majici, skodelici kave, pri telefonu in vpraša, kdo izdelek ustvari in kdo si prisvoji največ njegove vrednosti. Zakaj delavec, ki izdelek izdela, pogosto zasluži najmanj, medtem ko največji delež ostane tam, kjer ni bilo ne strojev, ne fizičnega dela. Smith zavrača predstavo, da globalni trg sam od sebe zmanjšuje razlike med državami. Nasprotno, sodobna globalizacija po njegovem neenakosti organizira. Del bogatstva, ustvarjenega na globalnem jugu, se skozi cene, pogodbe in finančne mehanizme preliva v središča kapitala. Uradni kazalci pa pogosto ustvarjajo vtis, da je vrednost nastala tam, kjer je bila v resnici le knjižena. Posebej ostro piše o globalni delovni arbitraži. Kapital se premika skoraj brez meja, ljudje pa ne. Tovarne lahko potujejo, delavci bistveno težje. Imperializem v 21. stoletju ni lahkotno branje. Je knjiga, ki bralcu vzame nekaj samoumevnosti. Po njej majica ni več samo majica in telefon ni več samo telefon. Beseda globalizacija zveni nekoliko manj neutralno. Minuta za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Meška, Slovenj Gradec.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Hej, ki letos žura Koroška?
3: Na KKŠ Summer Festu.
2: 7. in 8. augusta.
3: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
1: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
4: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
5: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
6: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
7: Svežina v vozilu ni podrobnost. Je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne ob menjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocentr Ravne.
8: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade.
9: Stop Shop, easy shopping.
10: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obiš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
15: Obvestila. Občina Dravograd, Javni zavod Dravice Dravograd, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na proslavo ob dnevu državnosti s koncertom Pihalnega orkestra Šentjanž z gostom Vladom Kreslinom. Proslava bo v torek 23. junija ob 19. na prireditvenem prostoru Luhna v Dravogradu. Vstop je prost, slavnostni govornik bo že Željko Kljajič, komandir postaje milice v Dravogradu v času osamosvojitvene vojne. V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani Špic D. Pevci kulturnega društva Svitanje Ravne na Koroškem vas ob dnevu državnosti vabijo na večer petja narodnih pesmi Pod lipo. Prireditev bo v torek 23. junija ob 18. na vrtu gostilne Lečnik na Ravnah na Koroškem. Gostje svitanja bodo Dravograjski sekstet, Mateja Potočnik in Lara Pelikan. Vljudno vabljeni, da zapojete s pevci društva Svitanje. Z mestne občine Slovengradec poročajo, da se je v skladu s sklepom Ministrstva za obrambo pričelo ocenjevanje škode zaradi neurja z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi, ki je območje prizadelo med 9. in 11. junijem 2026. Oškodovani lahko škodo prijavijo z izpolnitvijo ustreznih obrazcev za oceno škode na kmetijskih zemljiščih, stavbah in gradbenih objektih. Izpolnjene obrazce lahko date osebno v glavni pisarni mestne občine Slovengradec ali jih pošljete po elektronski pošti na naslov gp@slovengradec.si. Rok za oddajo je torek 30. junij. Obvezno priložite fotografije nastale škode in navedite telefonsko številko za kontakt s komisijo. Občina Mislinja vas v ponedeljek 22. junija ob 18. uri vabi na proslavo ob dnevu državnosti. Proslava bo v veliki dvorani PC Lopan v sodelovanju z osnovno šolo Mislinja. Vljudno vabljeni.

0: Zasedba Gugu in pa pesem Sam po parku se sprehajam. Nežna, prijetna melodija, nadaljujemo pa s pesmijo. V enakem nežnem ritmu pesem z naslovom Words in pa FR David takoj po novicah.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Francija se sooča z enim najhujših vročinskih valov doslej. Oblasti so za 35 departmajev, med njimi tudi pariško regijo, razglasile najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti. Zaradi vročine so o prazniku glasbe prepovedali uživanje alkohola na javnih površinah, na dogodkih organizacij javnih ustanov pa ga sploh ne bodo stregli. Vlada želi s tem razbremeniti zdravstvene službe. Temperature bodo tudi jutri segale do 41 stopinj Celzija, možen pa je tudi nov temperaturni rekord za celotno državo. Vročinski val je zajel tudi Nemčijo. Zaradi temperatur, ki so se ponekod približale 40 stopinjam Celzija, se na nekaterih avtocestah začel taliti in dvigovati asfalt. V mestu Cottbus je zaradi vročine iz poslovne stavbe na pločnik padlo okensko steklo, v kraju Ihlov pa je močan veter poročni šotor odnesel kar na streho bližnjega poslopja. Obenem so državo zajela močna neurja z nalivi, točo in udari strel. Padala so drevesa, poplavljena so bila prizorišča dogodkov, ponekod pa je bila prekinjena tudi oskrba z elektriko. Se je pa med letošnjim prvim vročinskim valom danes ob 10.25 po srednjeevropskem času začelo koledarsko poletje. Dan bo najdaljši v letu, noč pa najkrajša. Na prvi poletni dan bo najbolj vroče na Goriškem in v slovenski Istri, kjer lahko pričakujejo tudi 35 ali 36 stopinj Celzija.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Sončno in soparno bo, sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte, temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Tako bo tudi jutri sončno in vroče, popoldne so možne posamezne nevihte, jutranje temperature od 14 do 20 stopinj, dnevne pa od 29 do 33. V torek in sredo se bo nadaljevalo sončno in vroče, vreme z možnostjo popoldanskih neviht. Trenutno na Ravnah 25 stopinj, v Slovengradcu 24, v Mežici pa 23.
4: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Hno, Autocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če vi kakšno opazite, pokličite na 041-727-727, srečno na cesti.
5: Nedelja z Gogo Vukovič.
6: Ritem Koroške, Koroški radio.
0: Dobar dan, nedeljsko dopoldne se nadaljuje v prijetnem ritmu. Pred nami je ura posvečena življenju na podeželju. Ljudem, ki ga ustvarjajo in zgodbam, ki ohranjajo njegovo živahnost in tradicijo. Vabljeni k poslušanju oddaje Po podeželju, ki jo je pripravila Karin Potočnik.

0: Po podeželju Skarin.
1: Spoštovane in spoštovani, lep pozdrav v kanikoli, pasjih dnevih ali vročinskem valu. Uživajte tisti, ki ljubite vročino, dolgo ste čakali. Za vse, ki pretirano toploto slabše prenašajo, pa nekaj nasvetov veterinarja Martina Kovšeta iz veterinarske postaje Slovengradec. Napolnite vrečke in kozarce zelišči, da boste lahko sonce ujeto v rastline uživali v manj radodarnih dneh. Zato bo z nami fotografinja umetnica Korušica živeča v Ljubljani Katja Goljat. Začenjamo pa skrbjo za naše ljubljenčke velike in majhne. Najprej opozorilo, nikogar in ničesar, kar vam je ljubo, ne puščajte v avtu niti solate. Ta bo pri teh temperaturah storila konec. Pročevina se v teh dneh segreje do nepredstavljivih temperatur. Martin Kovše iz veterinarske postaje Slovengradec, klopi niso nevarni samo ljudem, temveč tudi živalim.
2: Poleti so seveda zelo aktivni tudi klopi, ki so v Sloveniji zelo razširjeni in pri naših živalih lahko povzročajo številne nevarne bolezni. To so na primer borelioza, anaplazmoza in babezioza. Zato je v tem času zelo pomembno, da našim živalim zagotovimo primerno zaščito pred zunanjimi zajedavci, bodi si v obliki raznih tablet, kapljic za kožni nanos, ovratnic, pršil, kožnih polivov. Seveda moramo se zavedati, da teh pripravkov je na trgu zelo veliko, med seboj se razlikujejo seveda po učinkovitosti, potem ali je njihov učinek tudi repelenten ali ne, in pa tudi po seveda dolžini delovanja, času delovanja in seveda za najbolj primerno obliko zaščite za našo žival se seveda potrebno posvetovati tudi z veterinarjem. Poleti je zelo pomembno, da tudi po vsakem sprehodu pri psu temeljito pregledamo kožo in dlako in pravočasno odstranimo morebitne zajedavce. Poleg klopov je seveda poleti, se pogosto soočamo tudi z raznimi piki žuželk,

os ali čebel, kar lahko privede tudi do hujših alergijskih reakcij oziroma anafilaktičnih reakcij, pri katerih pogosto pride do zatekanja obraza, zgornjih dihalnih poti, tudi do življenjsko ogrožajočih stanj, akutnih prebavnih težav, bruhanja driske, šoka in seveda v takih primerih je nujna hitra veterinarska pomoč. Prav tako pa seveda pri živalih, za katere vemo, da so alergične na določen pik insekta, je seveda priporočljivo, da imamo s sabo vedno določeno zdravilo, s katerim lahko preprečimo razvoj hujših alergijskih reakcij. Ne smemo pozabiti niti na zaščito pred komarji oziroma pred srčno glisto. To je seveda en parazit, ki se prenaša s piki komarjev, predvsem v sredozemskih območjih, prisoten je tudi v slovenski Istri. Tako da tudi pred odhodom na morje se je vedno glede tega dobro posvetovati z veterinarjem in izbrati primerno zaščito. Posebno pozornost pa moramo posvečati predvsem tudi starejšim obolelim psom, ki se pogosto zaradi oslabelosti ne morejo braniti pred raznimi nevarnostmi iz narave. Tako se v teh poletnih mesecih še posebej pogosto srečujemo z stanjem tako imenovanem jaze. Pri starejših psih to pomeni, da v bistvu muhe obletavajo obolelega psa, predvsem na področju zadnjika in tam izlegajo svoje jajčece, iz katerih se potem razvijajo ličinke, ki lahko zelo resno poškodujejo kožo živali. Tako da posebna previdnost pri starejših in pa seveda tudi pri mlajših psih, ki se šele privajajo vsega, vseh nevarnosti, ki jim pretijo v naravi.

0: Zabave, pikniki so v polnem zamahu, vendar Martin Kovše iz veterinarske postaje Slovenj Gradec opozarja, da moramo paziti na živali, predvsem, da se ne najedo neprimerne hrane. Morda je ta nasvet dober tudi za nas, kaj menite?
1: Poletje je seveda tudi čas raznih druženj v naravi in piknikov, to pa so pogosto idealne priložnosti za pse in tudi za druge živali, da zaužijejo določene predmete ali živila, ki seveda za njih niso primerna. Pogosto se v ambulantah srečujemo z tujki v črevesju, v prebavilih in sicer najpogosteje z določenimi zamaški, embalažami in pa tudi seveda še bolj nevarnimi ostrimi predmeti, kakršni so recimo trnki ali pa nabodala za ražniče in seveda takšni predmeti v prebavnem traktu povzročajo lahko hude poškodbe, v skrajnem primeru tudi perforacijo in terjajo seveda urgentno intervencijo, bodi si endoskopsko odstranitev ali kirurško odstranitev. Tako da lastnikom seveda svetujemo, da imajo živali na piknikih vedno pod nadzorom in pa odpadke vedno varno pospravljene in živalim nedosegljive. Saj živali seveda same ne vedo, da to za njih ni primerno. Poleg teh naštetih predmetov so seveda nevarna tudi nekatera živila, ki nikakor niso primerna za uživanje pri živalih. Psi na primer ne smejo uživati čebule, česna, grozdja, čokolade, seveda tudi ne alkohola, predvsem pa ne masnih ostankov, žara, raznih kosti, začinjene in pa slane hrane, ki lahko tudi v bistvu ima resne prebavne posledice, ki so lahko tudi življenjsko ogrožujoče v skrajnem primeru.
0: V teh dneh si vsi privoščimo skok v vodo, naj bo to jezero ali morje. Kopanje je seveda priporočljivo tudi za pse, a previdnost ni odveč, pravi veterinar.
1: Poleti se psi seveda zelo radi tudi ohladijo in namočijo v raznih jezerih, rekah in seveda tudi morju. Pri tem velja posebna previdnost pri določenih vrstah stoječih vod, kot so predvsem kakšni ribniki, mlake, kjer lahko pride do razraščanja nevarnih cianobakterij, ki proizvajajo zelo nevarne toksine, ki pri psih lahko povzročajo akutno zastrupitev z nevrološkimi znaki. Tako da pri stoječih vodah, v katerih opazimo tako imenovano cvetenje vode, zelenkasto oziroma modrikaste barve, psu vsekakor ne dovolimo kopanja in prav tako ne pitja teh voda. Tudi po kopanju je priporočljivo psa dobro umiti, preveriti, ali je voda zašla tudi v ušesa primerno očistiti, da preprečimo razvoj vnetij. Psu pa prav tako preprečimo zaužitje večje količine morske vode, saj tudi to lahko povzroči akutne gastrointestinalne težave v smislu bruhanja driske. Tako da na te stvari je potrebno biti pozoren ob kopanju. Kolikor imamo psa sabo na kakšnem čovnu ali supu, mu moramo seveda vedno zagotoviti, moramo imeti sabo tudi zadostno količino pitne vode, seveda tega ne opravljamo v največji vročini, prav tako pa seveda je zelo bistveno, da poskrbimo za varnost sebe in seveda tudi psa v smislu primerne zaščitne opreme.

0: podeželju Skarin. Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice s kmetije Cvetko. S certifikatom izbrane kakovosti.
1: Kilogram le za 12 evrov.
0: Dobite jih na tržnici v Slovengradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
2: Vrata, ki škripajo.
3: To ni grozljivka, to je znak za menjavo. Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
4: Uf. Tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
5: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
6: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
0: Po podeželju Skarin.

0: Prva pomoč za živali na potovanju, počitnicah je podobna človeški prvi pomoči.
1: Zdaj, ko se odpravljamo s svojim psom na dopust, moramo misliti tudi na prvo pomoč za našega psa, ki bi jo naj vzeli s seboj. Ta bi naj vsebovala neke osnovne pripravke za osnovno obdelavo rane, za razkužila, gaze, povoje, v primeru, da pride do kakšnih obodov ali ureznin. Dobro je imeti s seboj vedno tudi določena sredstva, ki pomagajo pri akutnih prebavnih težavah, pri bruhanju in driski. V tem primeru se dobro obnese kakšno medicinsko oglje, silicijevi geli, tudi probiotiki. Pri psih, ki so seveda znani alergiki, je potrebno imeti določena zdravila, ki preprečujejo razvoj alergijske reakcije, določene antihistaminike ali kakšna druga zdravila po predhodnem posvetu z veterinarjem. Dobro pa je imeti tudi zaščitno kremo za sonce, seveda za tista področja, ki niso toliko odlakana in pigmentirana, namreč tudi pri psih lahko prihaja in pri ostalih živalih seveda tudi do sončnih opeklin kože. Predvsem pa v primeru zaužitja določenih nevarnih snovi, strupov ali predmetov je smiselno imeti s seboj tudi pripravke, ki lahko izzovejo bruhanje pri psih. Ti se najpogosteje pojavljajo v obliki kapljic za oko in jih je priporočljivo dati v roku 1 do 2 ur po zaužitju te snovi. S tem lahko v veliki večini primerov tudi preprečimo absorpcijo strupa in razvoj življenjsko nevarnih kliničnih znakov za strupitve. Seveda pa vse omenjene zadeve vedno uporabljamo v posvetu z veterinarjem.
0: Kaj storiti pri ugrizu kače?
1: V toplejših mesecih se seveda poveča tudi možnost srečanja živali z kačami. Še posebej nevarne v Sloveniji so seveda ugrizi modrasa, redkeje tudi gada. Najpogosteje pride do ugriza kače v predelu gobca ali pa v predelu tac. Psi namreč iz radovednosti pogosto kačo raziskujejo prav s svojim gobcem. Zdaj, pri ugrizu pogosto pride do neke hitro nastale otekline, hude bolečine, nervoze, slinjenja, tudi težkega dihanja in oslabelosti. In če vemo ali pa če sumimo, da je prišlo do ugriza kače, moramo seveda s psom čim prej do veterinarja. Zelo pomembno pa je, da zagotovimo, da pes pri prevozu oziroma transportu čim bolj miruje, saj lahko povečana aktivnost samo pospeši prenos strupa po telesu. Nikakor pa ne poskušamo rane karkorkoli sami obdelovati, zarezovati ali pa podvezovati, saj včasih lahko s tem situacijo oziroma nevarnost še povečamo.
0: Martin Kovše, poletje pa naj bo lepo in polno super trenutkov v družbi živalmi.
1: Seveda, kljub temu, da smo omenjali vse nevarnosti, ki pretijo našim živalim, je lahko poletje za naše domače živali zelo prijetno, če v osnovi poskrbimo za varnost, zaščito pred vročino in pa za redno preventivo. Večina omenjenih zapletov je seveda v pravočasnem ukrepanju preprečljivih, zato sta odgovorno ravnanje nas samih kot lastnikov in pa hitra reakcija ključnega pomena.

0: Podajo po podeželju s Karin nadaljujemo v družbi z umetnico Katjo Goljat. Povabiva vas na razstavo v KGLU na Ravnah na Koroškem, in sicer je naslov Gledala sem, kako trava raste. Katja bo pripovedovala o zeliščih. Katja Goljat, Gledala sem, kako trava raste, je poklon naravi. Poklon tudi temu vašemu življenju na Koroškem, ko ste že kot majhna deklica spoznavali zelišča. Na eni od fotografij je plahtica. Kaj nam lahko poveste o njej?
1: Živa. Plahtica, ja, nisem zeliščarka, da kot prvo povem, ampak imam zelo veliko, kaj bi rekla, hobi, zelo veliko željo po spoznavanju zelišč. Plahtica vem, da je za ženske težave, in na tej fotografiji, ki jo omenjaš, smo je v bistvu družinska fotografija iz albuma. Na njej sem jaz, oče, mati, jaz sem stara 4 leta in ozadi oče in mati nabirata plahtico na Uršli gori. Vem, da so takrat, nisem razumela, ampak kasneje so mi povedali, da so očeta tudi malo pohecali, kako da nabira zelišča za ženske zadeve. Ampak zdaj sem razmišljala, mogoče dan danes, če bi en gospod nabiral plahtico na Uršli gori, a bi sploh kdo vedel, zakaj je to zelišče, a je mogoče bila ta šala nekdaj, ko smo bili še bolj povezani z naravo in so vsi vedeli, da plahtica, zakaj se uporablja. Je pa še ena zanimivost plahtico, in sicer ja, ko sem to zgodbo povedala o Ljubljani in so bile moje prijateljice, so v bistvu si nabavile, ok, da ne bom prevelike reklame, ampak res so si nabavile kapice in so rekli, da jim pomaga. Tako da so se mi prišle zahvaliti kasneje, sploh nisem vedela.
0: Katera zelišča so tista, brez katerih vam ni živeti?
1: Ja, ne vem, kako je druge, ampak se mi zdi, da na Koroškem, da je arnika v šnopsu, pa šentjanževa roža v olju, macerat, da to smo se zmen mazali, prvo z arniko, pa šentjanževko. Kar se tiče pa čajo, pa se mi zdi, da bezek, pa lipa, pa tak nek tak rman, kaj že, ranjak, ne vem, te neke kombinacije, kot nek zimski čaj, se mi zdi, da smo zmen nekako uporabljali.
0: Katere so tiste knjige, ki bi jih priporočili vsem, ki se bi želeli začeti ukvarjati z zeliščarstvom?
1: Ja, v bistvu res moram reči, da Slovenija je lahko ponosna, ki ima toliko dobre zeliščarske knjige in te stare zeliščarske knjige in tudi nove se rojevajo. Tako da Ašič definitivno je neka ikona slovenskega zeliščarstva, čeprav so neke stvari že mogoče sedaj spremenjene glede na način življenja ali pa na nove ugotovitve. Tako da bi tudi priporočala recimo knjigo od Katje Rebolj, Zdravilni pleveli, recimo od Vlaste Mlakar, ampak bolj tako za etnološko, Rastlina je sveta, od korenine do cveta.
0: Kaj vse je v lončkih na razstavi?
1: Težko povem, ker jih je res veliko, se je nabral z moje zeliščne omarce, pa tudi Irena Plešivčnik mi je tokrat pomagala, tako da je res od teh, ki sem jih prej omenila, do sivke. Če sem na Koroškem, najrajš, če imam čas, zjutraj se sprehodim okrog po našem travniku in naberem grenkuljico, kurja črevca, vse, kar raste, regrat, in si to nadrobno nasekljam in jih imam zraven pečenih jajc, pač jaz obožujem to, ta nek miks, karkoli pač raste okrog hiše in na vrtu.
0: In še dodajva povabilo na razstavo, do kdaj?
1: Lepo vabim vse, ki vas zanimajo rastline ali pa zeliščarstvo, ki bi radi se kaj več spoznali na razstavo, ki traja čez celo poletje do 21. avgusta.
0: In še na sveti za boljši svet. Smo v enem najbolj živahnih mesecev na vrtu. Zelenjavne gredice dajo junija prvi pridelek, ampak tudi za tiste, ki ste pozni, ni prepozno. Junija se pripravljamo na jesen in zimo, posejte radič, endivjo in kapusnice. Še lahko sadimo plodovke, ponavljamo setve nizkega fižola, korenčka in blitve. Letos so kraljice sezone češnje, nazadnje tudi na Koroškem, še vedno je kakšna črna ostala. Lep teden naj bo, pozdravljam vas, Karin Potočnik, hvala za pozornost in kmalo naslišanje.
2: Po podeželju s Karin. Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Ši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
4: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
5: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
6: Obvestilo. Občina Dravograd, javni zavod Zdravite Dravograd, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na proslavo ob dnevu državnosti s koncertom pihalnega orkestra Šentjanž z gostom Vladom Kreslinom. Proslava bo v torek 23. junija ob 19. na prireditvenem prostoru Lukna v Dravogradu. Vstop je prost, slavnostni govornik bo Željko Kljan. Komandir postaje milice v Dravogradu v času osamosvojitvene vojne. V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani Špic D.

0: Kombinat Tabu in pa pesem z naslovom Nekoč nekje v ritmu Koroške, no kmalu pa bomo slišali tele živahne ritme. The Šup Šup Song in pa Share z nami takoj po novicah.
1: A1 Senior Mio, ugoden paket za brezskrbno komunikacijo. Že za 6,49 evra na mesec. Ostanite v stiku z družino in prijatelji. Ob sklenitvi paketa lahko izberete tudi nov telefon po ugodni ceni in izkoristite odlične ugodnosti za starejše uporabnike. Obišči A1 Radije, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Velik del Evrope se sooča z ekstremnimi vremenskimi razmerami. Strokovnjaki zaradi ustrajanja vročega zraka iz Afrike svarijo pred toplotno kupolo, ki bo prinesla rekordne temperature in bi lahko resno ogrozila zdravje prebivalstva. Francija je razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v več kot tretjini departmajev, kar je največ doslej. Oranžna in rdeča opozorila veljajo tudi na Portugalskem in v Španiji, kjer bo po napovedih najtopleje v ponedeljek in torek s temperaturami okoli 40 stopinj Celzija. Lokalno bi se lahko ogrelo celo do 44 stopinj. Na otoku in v Nemčiji pa se ob hudi vročini čez dan pripravljajo tudi na tropske noči. Pri nas se je vroč dan včeraj marsikje končal z neurjem. Regijski centri za obveščanje so v 12 urah po državi zabeležili kar 182 dogodkov. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Meteorne vode so poplavljale objekte, sunki vetra podirali drevesa. Nekaj vozil je ostalo ujetih v podvozih, na območju Slovengradca pa je več kot 600 odjemalcev ostalo brez elektrike. Tudi danes bodo popoldne in zvečer nastajale nevihte. Počitnice v Dominikanski republiki pa so se za okoli 1700 turistov spremenile v nočno moro. Luksuzno letovišče je zajel ogenj, zaradi vetra in slamnatih streh pa se požar bliskovito razširil. Požaru je umrla italijanska turistka, številnim pa morajo zdaj pomagati pri vrnitvi v tujino, saj so jim skoreli dokumenti.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Sončno in soparno bo, sredi popoldneva in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najviše jutranje dnevne temperature pravzaprav bodo od 29 do 33 stopinj, no tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo možne posamezne nevihte. Najniže jutranje temperature od 14 do 20, najviše dnevne pa od 29 do 33. V torek in sredo se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme z možnostjo popoldanskih nevihte. Na Ravnah 27 stopinj, v Slovengradcu 26, 26 tudi v Mežici.
1: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS, vse na enem mestu.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni. Če vi kakšno opazite, pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želim.
1: Nedelja z Gogo Vukovič.
0: Lepo pozdravljeni, nedelja je dan za oddih, druženja in prijetne novice, tokrat jih prinaša tudi šport. V Murski Soboti je potekal nov turnir državnega prvenstva v košarki 3x3, kjer so znova uspešno nastopile tudi koroške ekipe. Nedelja je lepa priložnost za dobre želje, pozdrave in čestitke, ki povezujejo družine, prijatelje in sosede. V naslednji uri bodo naš program obogatile čestitke in pozdravi naših poslušalcev. Bodite z nami.

0: Šport. V Murski Soboti je potekal nov turnir državnega prvenstva v košarki 3x3 Državc, na katerem so ponovno uspešno nastopile tudi koroške ekipe. Največji uspeh so dosegli košarkari Viklin Koroška v kategoriji do 21 let. Gašper Popič, Anej Lampret, Urban Dravinski in Nigeč so osvojili prvo mesto, potem ko so v finalu 17-15 premagali ekipo Lojci. Gašper Popič.
1: Z ekipo Viklin Koroška smo danes nastopili v dveh kategorijah v Murski Soboti. Razpored tekem je bil pester, a smo hitro prišli v naš ritem. Na članih smo prikazali nekaj dobrih predstav, v kategoriji U21 pa smo osvojili prvo mesto. Naša igra je bila hitra in borbena, na njo pa smo lahko vsi ponosni.
0: Odlično so nastopili tudi člani. Ekipa Fridro Koroška je osvojila drugo mesto, Viklin Koroška peto, Top Kop Koroška pa šesto. V kategoriji do 18 let je ekipa Top Kop Koroška zasedla četrto mesto, Ulbrih Koroška pa sedmo. Na zmagovalni oder so stopili tudi košarkari Top Kop Koroške v kategoriji do 15 let, ki so osvojili tretje mesto. Fridro Koroška je med najmlajšimi turnir zaključila na sedmem mestu. Po dveh vikendih premora bo 11. julija v Velenju sledil še finalni turnir državnega prvenstva, na katerem bodo nastopile tudi koroške ekipe. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
2: Ja, mi pa po športu nadaljujemo z glasbo Lana Miles in pa pesem Black Velvet na koroškem radiju.

I Jan Plestenjak in pa ona, Sanja, o Ljubljani v ritmu Koroške. Na sporedu tekme svetovne serije v težavnosti športnega plezanja v Innsbrucku je samo še odločilen del, tudi s tremi Slovenci. Janja Garnbret je napredovala kot vodilna po kvalifikacijah in polfinalu, Rosa Rekar in pa Luka Potočar pa kot osmo uvrščena. Janjo čaka tudi nov lov za rekordno 50. zmago v svetovnem pokalu. Finale se začne 20 minut pred 20. uro.

0: Breedin pa Koroški radio, no kmalu pa tale pesem. Še prej pa lokalna novica, prireditev Graška gora in igra bo letos jubilejna 50.
1: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
2: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
3: Fabrika Fest.
1: Med iskrami preteklosti in idejami prihodnosti. Od 21. do 23. junija na Uršli gori, v Stari železarni, na Gradu Ravne in v dvorcu Javornik. Več na ravne.si.
3: Fabrika Fest.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
1: Polnilni slušni aparat Neurod. Pokličite nič 80-5076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti. Sedaj tudi na Ravnah.
6: Ford Puma Gen-E, 100% električna in 100% prostorna. Za velike podvige s kar 532-litrskim inovativnim prtljažnim prostorom. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Električno je postalo glasno. Rezervirajte svojo testno vožnjo še danes. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Pred 50 leti so s festivalom Graška gora poja in igra začeli spontano z impulzom Lojzeta Klančnika. Potem pa je vajeti organizacije tega mednarodnega festivala prevzel Drago Plazl, tudi glasbenik. Priprave na jubilej so se začele pred letom dni, zdaj so v polnem teku.
10: Tak jubilej nam ogromno pomeni, kajti 50 let zdržati pa voditi oziroma peljati tako prireditev s tako medijsko obširnostjo, kot jo mi peljamo, ni mače kašelj. Seveda je pa to kar zelo veliko breme za nas kot krajane Graška gore, ker Graška gora je le majhen kraj, ampak naši delovni kleni ljudje so sposobni, če skup stopimo, da take stvari tudi organiziramo.
9: Tukaj so vedno starejši, vedno močnejši. Na letošnji Graški gori bo nastopilo 15 zmagovalnih ansamblov Graškogorskega festivala iz cele Slovenije.
10: Tako da to bo sama smetana slovenske narodno-zabavne glasbe. Samo želimo si lepega vremena, kajti prireditev bi radi speljali v naravnem okolju z naravno sceno in hočemo v takmu stilu tudi to scenografijo narediti in pa seveda, da bi ljudje uživali v tem ambientu, ki je pač na naši Graški gori.
9: Prireditev poteka na tromeji med občinami Slovenj Gradec, Mislinja in Velenje. Išla bo monografija vseh 50 let, ki jo piše Ivan Sivec. Plazl nadaljuje.
10: Se trudimo, da bi bila zelo kvalitetna prireditev, kajti pozornost je nam dala zelo veliko tudi nacionalna televizija. Ta naša prireditev, ki se bo letos odvila, bo šla v zgodovino te slovenska narodna zabavne glasbe. Ja, menikov je kar več, ampak največji menik je bil tudi ta, da smo šli mi v mednarodne vode, tudi je festival postal mednarodnim, kajti na našem odru so le nastopale skupine iz 7 evropskih držav. Ta naša prepoznavnost Graške gore je šla po celi Evropi, tako da v teh alpskih deželah, ki gojijo to Avsenikovo glasbo, se kar precej ve o Graški gori, mogoče več, kakor je pa Graška gora zanimiva, ampak ljudje so, ko so prišli na Graško goro, jim ni bilo jasno, zakaj pa te fantje s kratkimi hlačami tole delajo, ampak potem so se pa videli, da je to le glasba je tista, ki povezuje.
9: Polstoletni jubilej bodo praznovali 14. augusta. Ajda Prislan.
8: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
11: Dankühen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
8: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
11: Dankühen Dravograd.
0: Sončno in soparno bo s popoldanskimi plohami in nevihtami in temperaturami od 29 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo možne posamezne nevihte, najniže jutranje temperature bodo od 14 do 20, najviše dnevne pa od 29 do 33 stopinj. V torek in sredo bo po večini sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht. Na Ravnah je 28 stopinj, v Slovengradcu 27, tako je tudi v Mežici.
12: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če pa boste vi kakšno opazili, pa pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želim.

Včeraj sta si obljubila večno zvestobo Anja Volker in njen izvoljenec Matej Obretan. Anja Volker in njen izvoljenec Matej Obretan. Na vajni skupni poti vama želimo veliko ljubezni, sreče, medsebojnega spoštovanja ter nepozabnih skupnih trenutkov. Naj vaju življenje vodi skozi lepe dni. V težjih pa naj vaju povezuje moč vajne ljubezni. To vama iz srca želijo mama, ata in brat Mitja.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Giant kolesa te čakajo v freestylu. Pridi, preizkusi in odpelji svoje novo kolo.
3: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Novo pri Automarket Ribernik.
6: Nova električna vozila VinFast.
5: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
6: Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov. Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
6: Izberite PST. Izberite popolnost.
8: Obvestila. Občina Mislinja vas v ponedeljek 22. junija ob 18. uri vabi na proslavo ob dnevu državnosti. Proslava bo v veliki dvorani PC Lopan v sodelovanju z osnovno šolo Mislinja, vljudno vabljeni. Občina Dravograd, javni zavod Dravit Dravograd, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na proslavo ob dnevu državnosti s koncertom pihalnega orkestra Šentjanž z gostom Vladom Kreslinom. Proslava bo v torek 23. junija ob 19. uri na prireditvenem prostoru Lukna v Dravogradu. Vstop je prost. Slavnostni govornik bo Željko Kljajič, komandir postaje Milice v Dravogradu v času osamosvojitvene vojne. V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani Špic D. Občina Dravograd, javni zavod Dravit Dravograd, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na kresno noč. Tokrat bodo pri razvalinah starega gradu nad Dravogradom zvenele pesmi Iztoka Mlakarja v izvedbi etnobande Poseben gušt. Vabljeni v sredo 24. junija ob 21. uri na Stari trg. Vstopnine ni, v primeru slabega vremena koncert odpade.

Včeraj sta stopila na skupno življenjsko pot Matej Obretan in izvoljenka Anja Volker. Matej Obretan in izvoljenka Anja Volker. Naj bo vajna pot skupna, tlakovana s srečom, zdravjem in neizmernim spoštovanjem. Ljubezen se sedaj začenja učiti potrpežljivosti in odpuščanja, zaupanja, nesebičnosti in sodelovanja. To so niti, iz katerih se tke zakon. Bodita srečna. To vama želijo Ata Jože, mama Marjana, brat Marko, sestra Simona z družino in bica Julka.

Draga Anja in Matej. Anja in Matej, ob vajenem poročnem dnevu vama želimo veliko ljubezni, sreče, potrpežljivosti in skupnih trenutkov, ki bodo zavedno ostali v srcu. Naj bo vajena pot polna nasmehov in lepih spominov. Iskrene čestitke ob poroki vama želi Boter Srečko z družino.

Tudi tej čestitki naj prisluhneta mladoporočenca Matej in Anja Obretan. Matej in Anja Obretan, ki sta včeraj stopila na skupno življenjsko pot. Naj bo ta pot polna ljubezni in medsebojnega razumevanja. To vama želita Boter Marjan in Anica.

Včeraj sta stopila na skupno življenjsko pot dragi sin, brat, svak in boter Denis Ledinek in njegova srčna izbranka Tjaša. Denis Ledinek in njegova srčna izbranka Tjaša. Naj bo vajna pot prepletena z ljubeznijo, spoštovanjem in toplino. Naj vajin dom skupaj z Lanom in Žanom vedno napolnjuje sreča, smeh in ljubezen. Naj vaju ljubezen vodi skozi vse dni. V lepih naj raste, v težkih pa naj vaju še bolj povezuje. Naj vaju spremljata razumevanje in medsebojna opora na vsakem koraku vajne skupne poti. Presrečen zakon vama želijo oče Jože, mama Vera, brata Aljaž s partnerko Evo, krščenca Nik in Gaja pa svojima botroma pošiljata 1000 poljubčkov.

0: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice z kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti.
1: Kilogram le za 12 evrov.
0: Dobite jih na tržnici v Slovenj Gradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
2: Vrata, ki škripajo.
3: To ni grozljivka, to je znak za menjavo. Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
6: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovenjgradec. Z vami varno na poti.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Po odkritju spominske plošče na stavbi nekdanje uprave za notranje zadeve Slovenj Gradec je policijsko-veteransko društvo Sever za Koroško ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne Republike Slovenije namestilo spominsko tablo še na pročelje gostilne Bučine v Vodrižu pri Slovenjgradcu. Posvečena je enemu zaenkrat še manj znanih, a izjemno pomembnih poglavij slovenske osamosvojitve. Tajni akciji Skala, vzpostavljeni že februarja 1991, s katero so miličniki junija 1991 zagotovili varen prihod delegatov na izredno zasedanje Skupščine Republike Slovenije v času vojne. Veteran Željko Kljajič.
9: V tistih časih sem bil komandir postaje milice Dravograd. Dogajanja v priprave na samo vojno so bile, bom rekel, zelo naporna, dolge noči. Sama vojna je bila nekako zaključek vsega tistega, kar smo nekaj časa pripravljali komandirji in predvsem naše družine so bile tiste, ki so najbolj trpele v tistih časih. Ampak na koncu smo le srečno izbojevali tisto, kar imajo danes, mir in svobodno in lepo Slovenijo. Akcija Skala je bila strogo varovana, kot mnoge druge akcije, ki smo imeli takrat v varovanih mapah in blagajnah. In ko se je aktivirala tisto soboto, smo pač komandirji vedeli, kaj moramo storiti. Formiral sem takrat patrulje, ki so delegata po svojih poteh pripeljala vsem do gostilne Bučinek in seveda poskrbeli potem ta skupni odhod do Ljubljane in nazaj in seveda potem pospremili domov.
8: V tem času se je dogajalo marsikaj. Bilo je zelo nevarno, tudi zaradi možnih oboroženih spopadov. Policijski vojni veteran dr. Peter Pungartnik, danes podžupan Slovenj Gradca.
10: To so lepi spomini, ki so pa tudi na nek način čustveni. Tukaj blizu smo imeli posebno enoto policije, ki je bila takrat najbolj izurjena in tudi najbolj opremljena na Koroškem. Jaz sem bil poveljnik tega voda posebne enote milice tu v šoli, ki je tu blizu tega gostišča Bučinek Šmon. In takrat in danes se tukaj počutimo domače.
8: Izbira tajne lokacije Bučinek je bila tehtna odločitev komandirja postaje milice Vinka Mlinška in inšpektorja Marjana Kobaleta, povezana z zaupnostjo in domoljubnostjo domačinov gostilne Bučinek. Ob odkritju plošče v spomin na ta dogodek so Bučinekovi Metka in Vinko Šmon in Marija Mrzel Krenker od Združenja Sever prejeli plaketo osamosvojitve za pomoč pripadnikom organov za notranje zadeve za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji, priprav in aktivnosti v vojni za Slovenijo. Slovenj Gradec ni le mesto glasnik miru, pač pa tudi mesto heroj. Ajda Prislan.
11: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
12: Sončno in soparno bo s popoldanskimi plohami in nevihtami ter temperaturami od 29 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo možne posamezne nevihte. Najniže jutranje temperature bodo od 14 do 20, najviše dnevne pa od 29 do 33 stopinj. V torek in sredo bo po večini sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht. V Slovenj Gradcu je 28 stopinj, na Ravnah pa 29.
11: nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
12: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če pa vi kaj opazite, pa pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želim.

Whitney Houston je bila z nami v nežni pesmi z naslovom I Will Always Love You v ritmu Koroške. Na svetovnem nogometnem prvenstvu bodo danes večer in ponoči na sporedu 4 tekme skupinskega dela. Ob 18. uri se bosta v Atlanti v okviru skupine H pomerili reprezentanci Španije in Saudske Arabije. 3 ure pozneje ob 21. uri bo v Los Angelesu odigran obračun skupine G med Belgijo in Iranom. Ob polnoči se bosta v Miami v skupini H srečala Urugvaj in Zelenoartski otoki, ob 3. uri zjutraj pa bo v Vancouveru še dvoboj skupine G med Novo Zelandijo in Egiptom. Torej, večer in pa noč prinašata kar veliko zanimivega na svetovnem prvenstvu v nogometu.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
3: Fabrika Fest.
2: Med iskrami preteklosti in idejami prihodnosti. Od 21. do 23. junija na Uršli gori, v stari železarni, na gradu Ravne in v dvorcu Javornik. Več na ravne.si.
3: Fabrika Fest.
4: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluje v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy
2: shopping. Polnilni slušni aparati Neurod. Pokličite 0805076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti. Sedaj tudi na Ravnah.
4: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno. Ko želite le najboljše. 02 87 87 087.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
4: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
6: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
4: Matera.si.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: A bejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Obvestila. Občina Dravograd, Javni zavod Dravite Dravograd, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društv Dravograd vabijo na proslavo ob dnevu državnosti s koncertom Pihalnega orkestra Šentjanž in gostom Vladom Kreslinom. Proslava bo v torek 23. junija ob 19. na prireditvenem prostoru Lukna v Dravogradu. Vstop je prost, slavnostni govornik bo Željko Kljajič, komandir postaje milice v Dravogradu v času osamosvojitvene vojne. V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani Špic D. Pevci kulturnega društva Svitanje Ravne na Koroškem vas ob dnevu državnosti vabijo na večer petja narodnih pesmi Pod lipo. Prireditev bo v torek 23. junija ob 18. na vrtu gostilne Lečnik na Ravnah na Koroškem. Gostje Svitanja bodo Dravograjski sekstet, Mateja Potočnik in Lara Pelikan. Vljudno vabljeni, da zapojete s pevci društva Svitanje. Z mestne občine Slovengradec poročajo, da se je v skladu s sklepom Ministrstva za obrambo pričelo ocenjevanje škode zaradi neurja z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi, ki je območje prizadelo med 9. in 11. junijem letos. Oškodovani lahko škodo prijavijo z izpolnitvijo ustreznih obrazcev za oceno škode na kmetijskih zemljiščih, stavbah ali gradbenih objektih. Izpolnjene obrazce lahko date osebno v glavni pisarni mestne občine Slovengradec ali jih pošljete po elektronski pošti na naslov gpafna@slovengradec.si. Rok za oddajo je torek 30. junij. Obvezno pa priložite fotografije nastale škode in navedite telefonsko številko za kontakt s komisijo.

0: undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Duo Mareja in pa pesem Here for you v ritmu Koroške, prihaja pa tale. Belgijska skupina Vaja Kondios takoj po novicah.
2: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
3: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za enkrat to?
2: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
4: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
5: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
4: Koroški radio. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Hrvaškem so pretepli Slovenca. Hrvaški policisti v Poreču iščejo neznance, ki so v noči s petka na soboto napadli in pretepli dva mlada slovenska državljana. Gre za 19-letnika in mladoletnika, napad pa naj bi se zgodil okoli 3:00 zjutraj. Po podatkih policije sta utrpela poškodbe, niso pa razkrili, kako hude so. Španijo je pretresla tragedija, v kateri so umrli trije dečki. Na plaži blizu Tarragone je skupina šestih fantov, kljub promenemu opozorilu zaradi močnih valov, skočila skal v morje. Trem se je uspelo vrniti na obalo, trije pa so zašli v težave. 12-letnik je umrl na kraju nesreče, dva 13-letnika pa sta pozneje podlegla poškodbam v bolnišnici. Mestne oblasti so razglasile 3-dnevno žalovanje, župan Tarragone pa je znova opozoril, da je skakanje skal v razburkano morje izjemno nevarno. V Franciji pa bodo prvič javno izvedli doslej neznano glasbo Wolfganga Amadeusa Mozarta. Redek Mozartov rokopis je v glasbenem oddelku francoske narodne knjižnice odkril kustos med pregledovanjem anonimnih dokumentov pred upokojitvijo. V 44-stranskem zvezku je 12 vaj in 7 skladb za flavto in harfo, ki jih je Mozart leta 1778, takrat pri komaj 22 letih, napisal za svojo francosko učenko. Odkritje velja za pomembno najdbo, saj gre za dela, ki doslej niso bila javno izvedena.
4: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
1: Sončno in soparno je s temperaturami od 29 do 33 stopinj, popoldne so možne plohe in nevihte. Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo možne posamezne nevihte. Najniže jutranje temperature bodo od 14 do 20, najviše dnevne pa od 29 do 33 stopinj. V torek in sredo bo po večini sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht. V Slovengradcu in na Ravnah 29 stopinj.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
1: Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če boste vi kakšno opazili, pa nas pokličite na 041-727-727. Srečno na cesti.
9: Nedelja z Gogo Vukovič.
1: En lep dober dan vsem skupaj. Ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenih skupin Joker Out je včeraj s koncertom obeležila 10. obletnico. Ob 14:30 vas vabim k poslušanju srednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija, ko se bomo seznanili z najbolj aktualnim dogajanjem na Koroškem. Ostanite z nami.

0: Heroes na Koroškem radiju. Ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenih skupin Joker Out je včeraj na Kardeljevi ploščadi s svojim največjim koncertom doslej obeležila 10. obletnico. Karneval so zaznamovali tudi cirkuški akrobatski triki. Zasedba, ki jo sestavljajo pevec Bojan Cvetičanin, bobnar Jure Maček ter kitaristi Kris Guštin, Jan Petek in Nace Jordan, je na več kot 2 uri dolgen spektakl občinstvo navdušila tako starejšimi kot tudi novejšimi uspešnicami, tudi skladbami Barve oceana, Odsevi sonca, Bele sanje in tako dalje. Zazvenela je tudi evrovizijska skladba.
1: Mi bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali.
0: Ja, mi bomo celo noč plesali, pesem z naslovom Carpe Diem je bila tole, no objeti pa so koncert sklenili z novim valom, to pesem pa si bomo zdajle privoščili v celoti.

Andraž Hribar je bil z nami v pesmi Življenje je lepo, če si želiš, v ritmu Koroške. No, ob svetovnem tednu alergij, ki se začenja danes na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik, opozarjajo na naraščajočo pojavnost alergijskih bolezni ter na ključni pomen zgodnjega prepoznavanja simptomov. Tako piše STA. Poudarili so tudi pomen pravilnega ukrepanja ob hudih reakcijah in učinkovitega preprečevanja izpostavljenosti alergenom. Alergija nastane, ko imunski sistem pretirano reagira na sicer nenevarne snovi, kot so cvetni prah, hrana, zdravila in strupi žuželk. Simptomi so raznovrstni in se lahko pojavljajo posamezno ali pa v kombinaciji.

0: Shaggy je bil v naši družbi s pesmijo z naslovom An Angel, no pa v srednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija pa bomo slišali tole. Madonna in pa pesem La Isla Bonita v oddaji pa danes izpostavljamo. Skala se je imenovala tajna osamosvojitvena akcija v gostilni Bučinek. Slovengradec je postal tudi univerzitetno mesto. Graška gora igra in poje že pol stoletja.
1: Gostilna Lečnik zraven na Koroškem zaposli kuharja ali kuharskega pomočnika. Če imate izkušnje in veselje do kuhanja, se prijavite do 30. junija. Pišite na gostilna@lecnik.net ali pokličite 040-578-332.
2: Na kopanje v Laško, termano Laško. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Iz oddaje izpostavljamo. Skala se je imenovala tajna osamosvojitvena akcija v gostilni Bučinek. Slovengradec je postal tudi univerzitetno mesto. Graška gora igra in poje že pol stoletja. Novice je zbrala in uredila Mateja Kotnik, vabljeni k poslušanju.
3: Po odkritju spominske plošče na stavbi nekdanje uprave za notranje zadeve Slovengradec je policijsko-veteransko društvo Sever za Koroško ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne Republike Slovenije namestilo spominsko tablo še na pročelje gostilne Bučinek v Vodrižu pri Slovengradcu. Posvečena je enemu zaenkrat še manj znanih, a izjemno pomembnih poglavij slovenske osamosvojitve. Tajni akciji Skala, vzpostavljeni že februarja 1991, s katero so miličniki junija 1991 zagotovili varen prihod delegatov na izredno zasedanje Skupščine Republike Slovenije v času vojne. Veteran Željko Kljajič.
4: V tistih časih sem bil komandir postaje milice Dravograd. Dogajanja v priprave na samo vojno so bile, bom rekel, zelo naporna, dolge noči. Sama vojna je bila nekako zaključek vsega tistega, kar smo nekaj časa pripravljali komandirji in predvsem naše družine so bile tiste, ki so najbolj trpele v tistih časih. Ampak na koncu smo na koncu le srečno izbojevali tisto, kar imajo danes, mir in svobodno in lepo Slovenijo. Akcija Skala je bila strogo varovana, kot mnoge druge akcije, ki smo imeli takrat v varovanih mapah in blagajnah. In ko se je aktivirala tisto soboto, smo pač komandirji vedeli, kaj moramo storiti. Formiral sem takrat patrulje, ki so delegata po svojih poteh pripeljala vsem do gostilne Bučinek in seveda poskrbeli potem ta skupni odhod do Ljubljane in nazaj in seveda potem pospremili domov.
3: V tem času se je dogajalo marsikaj. Bilo je zelo nevarno, tudi zaradi možnih oboroženih spopadov. Policijski vojni veteran dr. Peter Pungartnik, danes podžupan Slovengradca.
5: To so lepi spomini, ki so pa tudi na nek način čustveni. Tukaj blizu smo imeli posebno enoto policije, ki je bila takrat najbolj izurjena in tudi najbolj opremljena na Koroškem. Jaz sem bil poveljnik tega voda posebne enote milice tu v šoli, ki je tu blizu tega gostišča Bučinek Šmon. In takrat in danes se tukaj počutimo domače.
3: Izbira tajne lokacije Bučinek je bila tehtna odločitev komandirja postaje milice Vinka Mlinška in inšpektorja Marjana Kobaleta, povezana z zaupnostjo in domoljubnostjo domačinov gostilne Bučinek. Ob odkritju plošče v spomin na ta dogodek so Bučinekovi Metka in Vinko Šmon in Marija Mrzel Krenker od Združenja Sever prejeli plaketo osamosvojitve za pomoč pripadnikom organov za notranje zadeve za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji, priprav in aktivnosti v vojni za Slovenijo. Slovengradec ni le mesto glasnik miru, pač pa tudi mesto heroj. Ajda Prislan.
6: Univerza na Primorskem je od petka bogatejša za dodatno sedmo fakulteto, Fakulteto za tehnologijo polimerov. Z vpisom v sodni register Republike Slovenije se je namreč uspešno zaključil večmesečni postopek pripojitve zasebnega visokošolskega zavoda k Univerzi na Primorskem. S pripojitvijo k Univerzi na Primorskem preidejo na univerzo vsi akreditirani študijski programi, vsi vpisani študenti ter vsi zaposleni. Blaž Nardin, od petka vršilec dolžnosti dekana Fakultete za tehnologijo polimerov.
7: Za Fakulteto za tehnologijo polimerov je to izjemno velik korak, saj sistem omogočimo, da se pridružimo univerzitetnemu okolju, ki nam bo omogočilo nadaljni znanstveno-raziskovalni, pedagoški in seveda tudi strokovni razvoj same fakultete. In veselimo se, da bomo lahko tudi v prihodnje sodelovali tako z lokalno skupnostjo, tako z gospodarstvom, z mladimi in res računamo na en tak lepo prihodnost naše Fakultete za tehnologijo polimerov.
6: Za študente to pomeni vključitev v širše univerzitetno okolje, več možnosti za mednarodno sodelovanje in vključevanje v raziskovalne projekte ter dolgoročno stabilno akademsko okolje. Dodatne možnosti se odpirajo tudi zaposlenim, saj bodo imeli več priložnosti za pedagoško in raziskovalno delo. Kljub pripojitvi pa ostaja Fakulteta za tehnologijo polimerov fizično na lokaciji v Slovenj Gradcu.
7: Tako je, Fakulteta za tehnologijo polimerov ostaja na lokaciji v Zare 19, kjer je tudi naš sedež. Organizacijsko pa seveda spadamo pod Univerzo na Primorskem, tako da smo ponosni, da ostajamo v Slovenj Gradcu in seveda Slovenj Gradec s tem postaja tudi univerzitetno mesto.
6: Za Univerzo na Primorskem pomeni ta korak pomembno širitev na področju tehniških ved, saj Fakulteta za tehnologijo polimerov postaja njena prva tehniška fakulteta. Prispevek sem pripravila Mateja Kotnik.
3: Pred 50 leti so s festivalom Graška gora poja in igra začeli spontano z impulzom Lojzeta Klančnika. Potem pa je vajeti organizacije tega mednarodnega festivala prevzel Drago Plazl, tudi glasbenik. Priprave na jubilej so se začele pred letom dni, zdaj so v polnem teku.
8: Tak jubilej nam ogromno pomeni, kajti 50 let zdržati pa voditi oziroma peljati tako prireditev s tako medijsko obširnostjo, kot jo mi peljamo, ni mači kašelj, seveda je pa to kar zelo veliko breme za nas kot krajane Graške gore, ker Graška gora je le majhen kraj, ampak naši delovni kleni ljudje so sposobni, če skup stopimo, da take stvari tudi organiziramo.
3: Tukaj so vedno starejši, vedno močnejši. Na letošnji Graški gori bo nastopilo 15 zmagovalnih ansamblov Graškogorskega festivala iz cele Slovenije.
8: Tako da to bo sama smetana slovenske narodno-zabavne glasbe, samo želimo si lepega vremena, kajti prireditev bi radi speljali v naravnem okolju z naravno sceno in hočemo v takmo stilu tudi to scenografijo narediti in pa seveda, da bi ljudje uživali v tem ambientu, ki je pač na naši Graški gori.
3: Prireditev poteka na Tromeji med občinami Slovenj Gradec, Mislinja in Velenje. Išla bo monografija vseh 50 let, ki jo piše Ivan Sivec. Plazl nadaljuje.
8: Se trudimo, da bi bila zelo kvalitetna prireditev, kajti pozornost je nam dala zelo veliko tudi nacionalna televizija. Ta naša prireditev, ki se bo letos odvila, bo šla v zgodovino te slovenska narodna zabavne glasbe. Ja, menikov je kar več, ampak največji menik je bil tudi ta, da smo šli mi v mednarodne vode, tudi festival postal mednarodnim, kajti na našem odru so le nastopale skupine iz 7 evropskih držav. Ta naša prepoznavnost Graške gore je šla po celi Evropi, tako da v teh alpskih deželah, ki gojijo to avsenikovo glasbo, se kar precej ve o Graški gori, mogoče več, kakor je pa Graška gora zanimiva, ampak ljudje so, ko so prišli na Graško goro, jim ni bilo jasno, zakaj pa te fantje s kratkimi hlačami tole delajo, ampak potem so se pa videli, da je to le glasba je tista, ki povezuje.
3: Polstoletni jubilej bodo praznovali 14. avgusta. Ajda Prislan.
9: V Murski Soboti je potekal nov turnir državnega prvenstva v košarki 3x3 državc, na katerem so ponovno uspešno nastopile tudi koroške ekipe. Največji uspeh so dosegli košarkari Viklin Koroška v kategoriji do 21 let. Gašper Popič, Anej Lampret, Urban Dravinski in Nigeč so osvojili prvo mesto, potem ko so v finalu 17-15 premagali ekipo Lojci. Gašper Popič.
10: Z ekipo Viklin Koroška smo danes nastopili v dveh kategorijah v Murski Soboti. Razpored tekem je bil pester, a smo hitro prišli v naš ritem. Na članih smo prikazali nekaj dobrih predstav, v kategoriji U21 pa smo osvojili prvo mesto. Naša igra je bila hitra in borbena, na njo pa smo lahko vsi ponosni.
9: Odlično so nastopili tudi člani. Ekipa Fridro Koroška je osvojila drugo mesto, Viklin Koroška peto, Top Kop Koroška pa šesto. V kategoriji do 18 let je ekipa Top Kop Koroška zasedla četrto mesto, Ulbrih Koroška pa sedmo. Na zmagovalni oder so stopili tudi košarkari Top Kop Koroške v kategoriji do 15 let, ki so osvojili tretje mesto. Fridro Koroška je med najmlajšimi turnir zaključila na sedmem mestu. Po dveh vikendih premora bo 11. julija v Velenju sledil še finalni turnir državnega prvenstva, na katerem bodo nastopile tudi koroške ekipe. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
11: V petek in včeraj je v Mariboru potekalo državno atletsko prvenstvo za člane in članice, na katerem so izvrstno nastopili predstavniki in predstavnice atletskega kluba Slovenj-Gradec. V izjemnih petkovih nastopih Eme Pikeraj, ki je v teku na 1500 metrov osvojila srebrno medaljo, in Filipa Ojcla, ki je bil v teku na 100 metrov bronast, smo že poročali. Slovenjgraški atleti in atletinje pa so vrhunske nastope prikazali tudi včeraj, ko so osvojili še 5 medalj. V teku na 3000 metrov za prekami je Aleksej Klemenčič z odličnim finišem osvojil srebrno odličje, takoj za njim na tretjem mestu pa je v cilj pritekel Jernej Mežnarc. Bronaste medalje so v izjemno zahtevni konkurenci osvojile tudi Ema Pikaraj v teku na 3000 metrov, Iva Pori v teku na 800 metrov in Uma Grešovnik v teku na 3000 metrov za prekami. V teku na 200 metrov je bila Julija Lampret 13. Tjaša Mori pa je osvojila 18. mesto. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
0: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, ki jo je pripravila in uredila Mateja Kotnik. Najlepša hvala za vašo pozornost.
12: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Sončno in soparno je s temperaturami od 29 do 33 stopinj, popoldne so možne plohe in nevihte. Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo možne posamezne nevihte. Najniže jutranje temperature bodo od 14 do 20, najviše dnevne pa od 29 do 33 stopinj. V torek in sredo bo po večini sončno in vroče z možnostjo popoldanskih neviht. Na Koroškem je 30 stopinj.
12: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če pa boste vi kakšno opazili, nas pokličite na 041 727 727. Srečno vožnjo vam želimo.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Hej, ki letos žura Koroška?
3: Na KKŠ Summerfestu.
2: 7. in 8. augusta.
3: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
1: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
4: Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocenter Ravne.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
7: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
9: Obvestili. Občina Dravograd, javni zavod Dravit Dravograd, javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na kresno noč. Tokrat bodo pri razvalinah starega gradu nad Dravogradom zvenile pesmi Iztoka Mlakarja v izvedbi etnobande Poseben gušt. Vabljeni v sredo, 24. junija ob 21. uri na Stari grad. Vstopnine ni v primeru slabega vremena, koncert odpade. Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovengradec in Ravne na Koroškem sporočata, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Gramoznica med 6.30 in 9.30, Prevalje center med 10.15 in 13.45, Mislinja izvod Šentlenart 40, 42, 43, 44 in 45 med 7.30 in 9.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Čuki in pesem, ko se zaljubiš, ja takrat si pripravljen početi marsikaj, tudi neumnosti. Kmalu pa tale pesem. Mister, mister in pa pesem Broken Wings po novicah.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Švici so se danes začeli pogovori med predstavniki Irana in Združenih držav Amerike. Iranski predsednik je sicer pred srečanjem sporočil, da je Teheran pripravljen zagotoviti, da ne bo razvijal jedrskega orožja, ne bo pa se odpovedal pravici do bogatenja urana. Med ključnimi temami pogovorov bodo tudi nadaljni izraelski napadi na Libanon, sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev ter dovoljenje za izvoz iranske nafte. Posredniki v pogajanjih upajo, da bodo ta vodila do trajnega sporazuma. Pogovori sicer potekajo v enem najbolj prestižnih letovišč na svetu. Za prizorišče so izbrali Birkenstock Resort nad Lucernskim jezerom v Švici, ki velja za varno in lahko nadzorovano lokacijo. Razkošni kompleks se razprostira na več kot 60 hektarjih in vključuje 3 hotele, največji hotelski spa v Evropi, golf igrišče ter helikoptersko pristajališče. Kraj je bil sicer že prizorišče pomembnih mednarodnih srečanj tudi v preteklosti, na zadnje mirovnega vrha o Ukrajini leta 2024. Po Sloveniji pa se danes začenja mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Do 5. julija bo obiskal 13 slovenskih mest ter ponudil več kot 100 brezplačnih dogodkov. Nastopilo bo več kot 120 umetnikov iz različnih držav, obiskovalci pa bodo lahko spremljali gledališke, cirkuške, plesne, akrobatske, lutkovne ter ognjene in svetlobne predstave.
2: Nedeljski magazin.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Danes praznuje rojstni dan slovenski glasbenik in gledališki igralec Iztok Mlakar. V Mariboru se bo nocoj s podelitvijo nagrad zaključil 61. festival Borštnikovo srečanje. Na današnji dan bi rojstni dan praznovala filmska oblikovalka maske Berta Meglič. Več pa v nadaljevanju.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Michael Jackson je bil znami v pesmi Heal the World v ritmu Koroške. Danes pa rojstni dan praznuje slovenski glasbenik in gledališki igralec Iztok Mlakar. Rodil se je leta 1961 v Postojni. Ko je bil star 20 let, se je po služenju vojaškega roka upisal na AGRFT in leta 1986 diplomiral iz dramske igre. Že kot gimnazijec je uspešno deloval v mladinskem gledališču. Leta 1987 je za svojo prvo večjo vlogo v predstavi Rdeči nosovi prejel Borčnikovo diplomo za mladega igralca. Ustvaril je nešteto nepozabnih vlog, ob tem pa je napisal tudi scenarije za svoje avtorske predstave. Usporedno z igro je ves čas ustvarjal tudi na glasbenem področju. Leta 1990 je izdal svojo prvo kaseto Štorije in Baldorije. V naslednjih letih pa je sledilo še nekaj prodajno zelo uspešnih in pri poslušalcih odlično sprejetih albumov. Iztok Mlakar je splošni slovenski javnosti znan predvsem kot avtor domiselnih in včasih hudomušnih šansonov. V njih poje o večnih temah, kot so ljubezen, minevanje in smrt, pa tudi o življenjskih radostih in boju mladega človeka oziroma malega človeka za pravičnost. Večina njegovih pesmi je odpeta v goriškem, nekatere tudi v cerkljanskem narečju. Ob številnih nagradah na gledališkem in glasbenem področju je leta 2018 za dosežke na področju slovenske popularne glasbe prejel Zlato piščal za življenjsko delo.
1: Je jemu do helese, an oblaču se je v štrace, smrdo je tako, ko kajšne stare škovace.
2: Živo pa je tako, da ni dal vedeti, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
1: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Vlijaku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
2: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
1: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje sa zežlicu,
2: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
1: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun. Ma ni bilo prav haračuna.
2: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode.
1: Od njega ni bilo neč. Ma kaj

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojha dreka ni znal najt, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mehke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nem kar jest, nem kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, an v neč se ni mešu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svet boš rešil, če zdaj no malo, mah lihno malo zmakne svoj

0: od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. Anka šenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kade malo manj, an dej, pohlej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rečka, maš oči že prav krvave. Te je hledal kuna Mona in rekel, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kdo bi vedel. Kaj je prepeljil vlak, onan kar zmakan se ni tol. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario to špinela v truhu, zrijeza na tanko, kukor mortadela, so rekli,
1: ben, zdaj ma, kar cel caj to je mjet. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet za det.
2: Rastafarian, know the truth.

Sicer je bila z nami v pesmi Strong Enough v ritmu Koroške, v Mariboru se bo nocoj s podelitvijo nagrad zaključil 61. festival Borštnikovo srečanje. Za festivalske nagrade se poteguje 12 slovenskih gledaliških uprizoritev s premiero v preteklem koledarskem letu po izboru selektorice Kaje Novosel. Osrednjo nagrado Borštnikov prstan bodo izročili igralcu Alešu Valiču. Slovesnost bo povezovala igralka Gaja Filač.

0: Ameriška skupina Train in pa pesem Drive By, prihaja pa tale. Ameriški pevec Benson Boone in pa pesem Mystical Magical, ki je šla aprila lani po oglasih.
1: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice z kmetije Cvetko. S certifikatom izbrane kakovosti.
2: Kilogram le za 12 evrov.
1: Dobite jih na tržnici v Slovengradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
3: Fabrika Fest. Med iskrami preteklosti in idejami prihodnosti. Od 21. do 23. junija na Uršli gori, v Stari železarni, na Gradu Ravne in v dvorcu Javornik. Več na ravne.si.
4: Fabrika Fest.
5: Uf, tole pa paše.
6: Lubenice na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
7: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
8: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Vurt.
9: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
10: Padli je. Kaj imaš?
9: Mama, Roman je v Brezno.
10: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na do tih procesija.
9: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
11: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
9: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeči že.
12: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.

Skupina Aerosmith in pa pesem I don't wanna miss a thing v ritmu Koroške. Na današnji dan bi rojstni dan praznovala filmska oblikovalka maske Berta Meglič, ki je kariero začela tam kot slovenski film. Na svoji zemlji. Oblikovalka filmske maske Berta Meglič se je rodila leta 1929 v Ljubljani. Po končani frizerski, kozmetični in lasuljarski šoli je specializirala v filmskih šolah v Beogradu in pa Parizu. Svojo ustvarjalno pot je začela že pri prvem slovenskem celovečernem povojnem filmu Na svoji zemlji leta 1948. Njeno delo so visoko cenili tudi v drugih jugoslovanskih kinematografijah, saj so jo vabili k sodelovanju v maskersko zahtevnejših filmih, na primer Bitki na Neretvi. V bogatem ustvarjalnem življenju je soustvarjala pestro galerijo filmskih likov v nekaj najbolj znanih slovenskih filmih, kot so Srečno Kekec, Nejoči Peter, Vesna in več kot 50 drugih. Za svoje delo je dvakrat prejela Zlato pulsko areno in tudi nagrado Prešernovega sklada. Umrla je 26. decembra leta 2006.

Nina Pušlar in pa ironija na Koroškem radiju. Španec Marka Marquez z Ducatijem je zmagovalec dirke svetovnega motociklističnega prvenstva v češkem Brnu v razredu MotoGP. Drugi je bil Japonec Ai Ogura z ekipe Trackhouse Aprilia, tretji pa Italijan Francesco Bagnaia z Ducatijem. Naslednja dirka v koledarju svetovnega prvenstva bo nizozemski Essen že naslednji teden.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Hej, ki letos žura Koroška?
3: Na KKŠ Summer Festu.
2: 7. in 8. augusta.
3: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
1: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
4: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
5: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
6: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy
7: shopping. Naj vas ne skrbi dogajanje v Hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada, tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
0: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Obvestili. Občina Dravograd, Javni zavod Dravit Dravograd, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na kresno noč. Tokrat bodo pri razvalinah starega gradu nad Dravogradom zvenile pesmi Iztoka Mlakarja, v izvedbi etnobande Poseben gušt. Vabljeni v sredo, 24. junija ob 21. uri na Stari grad. Vstopnine ni, v primeru slabega vremena na koncert odpade. Elektrocelje DD nadzorništvi Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem sporočata, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Gramoznica med 6.30 in 9.30, Prevalje center med 10.15 in 13.45 ter Mislinja izvod Šentlenart 40.42, 43, 44 in 45 med 7.30 in 9.30. Zaradi organizacije ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Poletje tudi pri A1.
1: V A1 nakupovalnici najdeš vse za brezskrbne počitnice. Od pametnih ur in brezžičnih slušalk do električnih skirojev in prenosnih zvočnikov. Nakupne obroke z brezplačno dostavo in brez obresti. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec.
0: Koroški radio. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Velik del Evrope se sooča z ekstremnimi vremenskimi razmerami. Strokovnjaki zaradi ustrajanja vročega zraka iz Afrike svarijo pred toplotno kupolo, ki bo prinesla rekordne temperature in bi lahko resno ogrozila zdravje prebivalstva. Francija je razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v več kot tretjini departmajev, kar je največ doslej. Oranžna in rdeča opozorila veljajo tudi na Portugalskem in v Španiji, kjer bo po napovedih najtopleje v ponedeljek in torek s temperaturami okoli 40 stopinj Celzija. Lokalno bi se lahko ogrelo celo do 44 stopinj. Na otoku in v Nemčiji pa se ob hudi vročini čez dan pripravljajo tudi na tropske noči. Pri nas se je vroč dan včeraj marsikje končal z neurjem. Regijski centri za obveščanje so v 12 urah po državi zabeležili kar 182 dogodkov. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Meteorne vode so poplavljale objekte, sunki vetra podirali drevesa. Nekaj vozil je ostalo ujetih v podvozih, na območju Slovengradca pa je več kot 600 odjemalcev ostalo brez elektrike. Tudi danes bodo popoldne in zvečer nastajale nevihte. Počitnice v Dominikanski republiki pa so se za okoli 1700 turistov spremenile v nočno moro. Luksuzno letovišče je zajel ogenj, zaradi vetra in slamnatih streh pa se požar bliskovito razširil. Požaru je umrla italijanska turistka, številnim pa morajo zdaj pomagati pri vrnitvi v tujino, saj so jim skoreli dokumenti.

0: Prva ponovita oddaje. Zaustavljeni pogled. Likovne besede iz Koroške galerije.
1: 28. maja so galeriji Velenje in tankašnjem muzeju premogovništva odprli letošnji majski salon. Že od leta 1990 tradicionalno letno razstavo Zveze društva slovenskih likovnih umetnikov, na kateri sodelujejo avtorice in avtori iz 9 regionalnih društev. Na tej brškole največji likovni manifestaciji, ki v zadnjih letih poteka izmenično na izbranih lokacijah po vsej Sloveniji, se praviloma samo z enim delom po lastnem izboru predstavlja jedro številnega domala nepreglednega članstva krovne stanovske organizacije. Praviloma so pogoje enaki za vse, ki so se odločili za sodelovanje, čeprav je predstavitev že vrsto let tudi tematsko opredeljena in kurirana, pri čemer sva se letošnja povabljena kustosinja Sara Nuša Golob Grabner in kustos Marko Košan, kot je običaj, trudila, da bi bilo v skladu z možnostmi obeh velenjskih razstavišč na ogled čim več prijavljenih del. Med 173 razstavljavci je manj kot polovica tako ali drugače sledila razpisani temi, ki se ob okrogli obletnici smrti velikega slovenskega ekspresionističnega in avantgardističnega pesnika navezala na praznovanje Kosovelovega leta, kar odraža tudi naslov letošnjega salona Integrali konstruirati svet. Razpis, ki je umetnike in umetnice vabil k sodelovanju, je v tem duhu nagovoril predvsem abstraktne geometrijske oblike v odmevu konstruktivizma, domiselno uporabo industrijskih materialov, naprimer steklo, les, jeklo, podarek na zgradbi, funkcionalnosti in dinamiki v smislu zavračanja tradicionalnega pojmovanja lepote in osebnega izraza. Prav danes je namreč Srečko Kosovel nemara bolj sodoben kot kdajkoli prej. Razlog ni zgolj njegova zgodovinska vloga, temveč presenetljiva skladnost njegovih konstruktivističnih principov s sodobnimi umetniškimi praksami. Izbor letošnje teme pa je dodatno okrepil še izbor razstavnih prostorov, ki zlasti v muzeju premogovništva svojo zgodovino na poseben način nagovarjajo ustvarjalce in obiskovalce. Na drugi strani mnoga dela na tokratnem majskem salonu, ki niso povsem v sozvočju z okvirnim naslovom, nazorno kažejo pot, s katero denimo slikarstvo išče svojo sodobno obliko v naskrižju med vizualnimi kodi množičnih medijev in subjektivnostjo slikarskega izraza, ter preizkuša v kolikšni meri poteza slikarskega čopiča in njegova sled v okolju prevladujočega digitalnega statusa podobe v sodobni informacijski dobi, sploh še zadržuje ta razumevanje likovnosti v območju haptične fizične prisotnosti, tako ustvarjalčevega kot gledalčevega telesa. In kako prepričljiva so ta dela v odnosu do vprašanja o smrti oziroma preživetju slikarstva in kiparstva, v odnosu med originalom in njegovo kopijo, ter v položaju ustvarjalcev v današnjem svetu, v katerem je soočen z neusmiljenim diktatom množičnih medijev in njihovimi orodji plehke množične kulture ter dominacijo umetno generiranih podob v vsakdanjem življenju. Obenem gre še za nekaj več. Aktualni trenutek s ponovno vzpostavitvijo socialnega in širšega družbenega konteksta v umetnosti in kulturi ponovno odpira prostor za kritično refleksijo o stanju stvari,

Umetnik je znova tukaj tudi zato, da razkriva sprevržene in šokantne pojave sodobnega sveta, da se vzpostavlja v vlogi izpostavljenega tipala prebojene kolektivne zavesti človeštva. Sodobna umetnost je spet umetnost kontekstov. Ideja je ponovno postala domala pomembnejša od realizacije, v umetniški nagovor se vračata metafora in alegorija, kar na likovno sugestiven način zrcali tudi nagrajeno delo akademskega slikarja Uroša Weinbergerja. Konstruktivistični formalni pristop Majskega salona 2026 v Velenju v vsebinskem in sporočilnem smislu predvsem odpira vprašanje, kako lahko umetnost prispeva k dialogu in reševanju perečih okoljskih ter družbenih problematik, bodi v tradiciji ekoloških gibanj ali v tradiciji umetniških avantgard, denimo kot zagovor ali kritika diskurza tako imenovane zelene prihodnosti ter emancipatornih družbenih praks. Majski salon 2026 je v bližnjem Velenju na ogled v poletnih mesecih vse do 22. augusta. Na zanimivo razstavo, kjer najdete tudi dela koroških ustvarjalk in ustvarjalcev Lucije Stramec, Jerneje Smolnikar, Stanislava Makuca in Luke Popiča, vas prijazno vabim kustos Koroške galerije likovnih umetnosti, Marko Košan.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni. Znova se oziramo na drugo stran Karavank. In danes predstavljamo avtorja mlajše generacije Martina Kušlinga. Rodil se je leta 1970 v Celovcu, odraščal pa v Štriholčah pri Velikovcu. V Celovcu je obiskoval Zvezno gimnazijo za Slovence, nato pa na Univerzi v Celovcu študiral primerjalno književnost in slavistiko. Piše liriko in prozo in objavlja v revijah v Avstriji in Sloveniji. Tukaj je njegova pesem Komaj si postavil, ki je leta 1998 izšla v zbirki Okamenela sled. Komaj si postavil korak v svet. Že se ti je čevelj zlomil in razparal si si srce na ostrih robovih. Komaj si spregovoril, že se ti je jezik strdil, se skrhal na razbitih zlogih in ostalo ti je jecljanje. Komaj da še storiš korak, komaj da še vzameš v usta besedo. To je bil Kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
3: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.

0: prvá ponovita oddaje. Na potki za voznike.
1: Dober dan, kako pravilno vzdrževati klimo v avtomobilu? Servis klimatske naprave je potreben zaradi optimalnega delovanja klime. Če želite, da deluje učinkovito, mora imeti klimatski sistem v prvi vrsti zadostno količino plina, ki je predpisan za posamezno vozilo. Če ugotovite, da pri višjih temperaturah klimatski sistem ne more dovolj ohladiti potovalne kabine, je to prvi znak, da s klimatsko napravo v vozilu nekaj ni v redu. Srce vsake klime je kompresor, ki stiska in poganja hladilni plin oziroma tekočino po sistemu. Kompresor za svoje delovanje rabi posebno olje, ki ga je treba redno menjati. Pomemben del klimatske naprave je tudi filter, ki skrbi za čisto hladilno tekočino, menjati pa ga morate na vsaki 2 leti. Umazana hladilna tekočina lahko v izjemnih primerih zamaši in pokvari tudi ekspanzijski ventil. Del klime, ki je najbolj izpostavljen obrabi, pa je filter, ki čisti zrak pred vstopom v potniško kabino. Zaradi vse bolj onesnaženega zraka je ta vedno bolj obremenjen. Filter zraka je treba menjati vsako leto, ker se v tem času v filtru nabere dovolj delcev, da se delno zamaši in navlaži. To boste opazili potem, da se stekla preveč rosijo, pretok zraka pa je manjši, kot bi moral biti. Če boste še naprej vztrajali starim filtrom, se bodo zaradi pogoste vlage in spremembne temperature v prezračevalnih kanalih začele tvoriti glivice, ki oddajajo tudi značilen in neprijeten vonj. Strokovnjaki priporočajo preventivni pregled klimatskih naprav vsako leto ali po vsakih 30 tisoč prevoženih kilometrih. Pri takšnem pregledu serviser izmeri učinkovitost delovanja klime in dočrpa manjkajočo količino plina. Če klimatska naprava popolnoma odpove ali je učinkovita le pri nastavljeni najnižji temperaturi in najvišji moči zračenja, je treba opraviti temeljitejši servisni poseg. Serviser pri takem posegu iz sistema izčrpa ves plin in ga v posebni napravi prečisti, kar je zelo pomembno, ker že najmanjša onesnaženost plina zmanjša učinkovitost klimatske naprave. Če je plina v sistemu premalo, serviser dotoči manjkajočo količino, hkrati temeljito pregleda tudi vse sestavne dele klimatske naprave in zamenja vse porozne gumijaste dele, kot so cevi, tesnila in mikrofiltri. Prečisti in dotoči tudi posebno hladilno olje, ki se uporablja za mazanje elektromagnetnih ventilov. Mehaniki, ki so specializirani za servis in popravilo klimatskih sistemov, s posebnim barvilom preverjajo, kje tesnost ni 100-odstotna. Z ultraviolično svetlobo osvetlijo predel, ki so ga obarvali, s posebnimi očali pa vidijo, kje pušča plin. Po naši zakonodaji mora biti mehanik, ki se ukvarja s servisom klimatskih naprav, ustrezno usposobljen. To lahko dokaže s pričevalom, ki ga odobri Ministrstvo za okolje in prostor. To je dokaz, da mehanik zna ravnati s toplogrednimi plini, ker lahko plin danes kupi vsak. Prav zato je priporočljivo preveriti, ali so mehaniki usposobljeni za delo s tem plinom. Cena vzdrževanja, ne glede na tip klimatske naprave, je približno enaka.

V prvem delu smo govorili o vzdrževanju klimatske naprave, v nadaljevanju pa si poglejmo, kako jo uporabljati. Uporaba klime je zelo enostavna, ampak vseeno velja upoštevati nekaj napotkov, ki naredijo uporabo klimatske naprave zdravo in udobno. Ko sedete v močno segret avto in speljete, za minuto ali dve odprite stranska stekla, s čimer boste najhitreje spravili močno segret zrak iz potniške kabine. Po zračenju vsa stekla popolnoma zaprite in nastavite klimo na zaprt krog delovanja, na tako imenovano reciklažo zraka, s čimer izključite dotok vročega zraka iz zunanjosti. Krožil bo le zrak znotraj kabine, ki bo tako najhitreje ohlajen, najhitreje pa bo dosežena tudi želena temperatura v vozilu. Ne nastavljate hlajenja na prenizko temperaturo. Temperaturna razlika med zunanjostjo in potniško kabino naj ne preseže 7 stopinj. Večje razlike naj ne bo, ker bo telo v prevelikem šoku, ko boste stopili iz ohlajenega avtomobila. Tako boste preprečili razvoj prehladnih obolenj. Ohlajen zrak mora krožiti tako, da ne ohlaja vas, ampak kabino. Prezračevalne šobe zato vedno obrnite stran od glave in drugih delov telesa, ker lahko neposredno izpostavljanje hladnemu zraku vodi do podhladitve in posledičnega prehlada ali revmatskih težav. Moč delovanja ventilatorja nastavite na najmanjšo še učinkovito stopnjo. Če imate vgrajeno avtomatsko klimatsko napravo, izberite nastavitev avto, v kateri elektronika o pomoči tipal in vodenih zračnikov smer pretoka zraka in hitrost ventilatorja samodejno prilagaja nastavljeni temperaturi in zunanjim vremenskim razmeram. Velja prepričanje, da je klimatska naprava zelo škodljiva, kar vam bodo verjetno zagotovili vsi, ki so se zaradi uporabe tega pripomočka že prehladili, pa ni povsem tako. Pri klimatski napravi je zelo pomembna njena uporaba. Tok pihanja usmerite proti šipam in v tla, ne pa v obraz, v vrat ali druge dele telesa. Klimatska naprava naj ohlaja zrak v vozilu, zato s pomičnimi režami zrak usmerjajte proč od sebe. Če imate vključeno klimo, je poraba goriva odvisna od zmogljivosti vozila. V litrih je zaradi klime poraba goriva od pol do maksimalno 1 litra na 100 km. Če boste varčevali in boste namesto klime imeli odprta okna, bo zaradi upora zraka lahko poraba goriva še večja. Napotke je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz avtošole AMD Slovenj Gradec in AMZS.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!

0: To je bil nedeljski magazin od 3 do 5 popoldne. Koroški radio. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Združene države so pripravljene temeljito spremeniti odnos do Irana. In sicer, če se bo Teheran odpovedal jedrskemu orožju in prenehal destabilizirati regijo. To je ob začetku pogovorov med ameriškimi in iranskimi predstavniki v Švici, povedal ameriški podpredsednik J.D. Vance. Po drugi strani pa je iranski predsednik pred pogovori dejal, da je Teheran pripravljen zagotoviti, da ne bo razvijal jedrskega orožja, ne bo pa se odpovedal pravici do bogatenja urana. Milano je pretresla huda prometna nesreča, v kateri so umrli 3 najstniki. Zgodaj zjutraj je avtomobil, v katerem je bilo kar 9 mladih, starih med 17 in 19 let, zletel z ceste in pristal v kanalu. Umrla sta 2 17-letnika, ki sta ostala ujeta v vozilu, ter mlado dekle, ki je poškodbam podleglo v bolnišnici. Po prvih ugotovitvah je avtomobil vozil 19-letnik, ki je imel v krvi kar 3-krat več alkohola od dovoljene meje. Nihče od potnikov ni bil pripet z varnostnim pasom. Skupina se je po poročanju italijanskih medijev vračala z rojstnodnevnega praznovanja v nočnem klubu. Preostalih 6 mladih ni v smrtni nevarnosti. V globinah Indijskega oceana pa so znanstveniki odkrili eno največjih znanih pokopališč kitov na svetu. Na območju jugozahodno od Avstralije so našli na stotine fosilov in ostankov kitov, ki se tam kopičijo že več kot 5 milijonov let. Raziskovalci ocenjujejo, da bi lahko na morskem dnu ležalo več 10 milijonov kitovih kosti. Med najdbami je tudi fosil doslej neznane vrste kljunatega kita.

0: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
1: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
2: Oh, kako je vroče.
3: 3,5 kW klima s strokovno montažo že za 781 €.
4: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
3: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

0: Letos žura Koroška
1: na KKŠ Summerfestu
0: 7. in 8. avgusta.
1: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
2: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
3: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
4: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Niče 4-299-799.
5: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
4: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
6: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Goga Vukovič. Iz oddaje izpostavljamo. Skala se je imenovala tajna osamosvojitvena akcija v gostilni Bučinek. Slovengradec je postal tudi univerzitetno mesto. Graška gora igra in poje že pol stoletja. Novice je zbrala in uredila Mateja Kotnik, vabljeni k poslušanju.
8: Po odkritju spominske plošče na stavbi nekdanje uprave za notranje zadeve Slovengradec je policijsko-veteransko društvo Sever za Koroško ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne Republike Slovenije namestilo spominsko tablo še na pročelje gostilne Bučinek v Vodrižu pri Slovengradcu. Posvečena je enemu zaenkrat še manj znanih, a izjemno pomembnih poglavij slovenske osamosvojitve, tajni akciji Skala, vzpostavljeni že februarja 1991, s katero so miličniki junija 1991 zagotovili varen prihod delegatov na izredno zasedanje Skupščine Republike Slovenije v času vojne. Veteran Željko Kljajič.
9: V tistih časih sem bil komandir postaje milice Dravograd. Dogajanja, priprave na samo vojno so bile, bom rekel, zelo naporna, dolge noči. Sama vojna je bila nekako zaključek vsega tistega, kar smo nekaj časa pripravljali komandirji in predvsem naše družine so bile tiste, ki so najbolj trpele v tistih časih. Ampak na koncu smo na koncu le srečno izbojevali tisto, kar imajo danes, mir in svobodno in lepo Slovenijo. Akcija Skala je bila strogo varovana, kot mnoge druge akcije, ki smo imeli takrat v varovanih mapah in blagajnah. In ko se je aktivirala tisto soboto, smo pač komandirji vedeli, kaj moramo storiti. Formiral sem takrat patrulje, ki so delegata po svojih poteh pripeljala vsem do gostilne Bučinek in seveda poskrbeli potem ta skupni odhod do Ljubljane in nazaj in seveda potem pospremili domov.
8: V tem času se je dogajalo marsikaj. Bilo je zelo nevarno, tudi zaradi možnih oboroženih spopadov. Policijski vojni veteran dr. Peter Pungartnik, danes podžupan Slovengradca.
10: To so lepi spomini, ki so pa tudi na nek način čustveni. Tukaj blizu smo imeli posebno enoto policije, ki je bila takrat najbolj izorjena in tudi najbolj opremljena na Koroškem. Jaz sem bil poveljnik tega voda posebne enote milice tu v šoli, ki je tu blizu tega gostišča Bučinek Šmon. In takrat in danes se tukaj počutimo domače.
8: Izbira tajne lokacije Bučinek je bila tehtna odločitev komandirja postaje milice Vinka Mlinška in inšpektorja Marjana Kobaleta, povezana z zaupnostjo in domoljubnostjo domačinov gostilne Bučinek. Ob odkritju plošče v spomin na ta dogodek so Bučinekovi Metka in Vinko Šmon in Marija Mrzel Krenker od Združenja Sever prejeli plaketo osamosvojitve za pomoč pripadnikom organov za notranje zadeve za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji, priprav in aktivnosti v vojni za Slovenijo. Slovengradec ni le mesto glasnik miru, pač pa tudi mesto heroj. Ajda Prislan.
11: Univerza na Primorskem je od petka bogatejša za dodatno 7. fakulteto, Fakulteto za tehnologijo polimerov. Z vpisom v sodni register Republike Slovenije se je namreč uspešno zaključil večmesečni postopek pripojitve zasebnega visokošolskega zavoda k Univerzi na Primorskem. S pripojitvijo k Univerzi na Primorskem preidejo na Univerzo vsi akreditirani študijski programi, vsi vpisani študenti ter vsi zaposleni. Blaž Nardin, od petka vršilec dolžnosti dekana Fakultete za tehnologijo polimerov.
12: Za Fakulteto za tehnologijo polimerov je to izjemno velik korak, saj sistem omogočimo, da se pridružimo univerzitetnemu okolju, ki nam bo omogočilo nadaljni znanstveno-raziskovalni, pedagoški in seveda tudi strokovni razvoj same fakultete. In veselimo se, da bomo lahko tudi v prihodnje sodelovali tako z lokalno skupnostjo, tako z gospodarstvom, z mladimi in res računamo na en tak lepo prihodnost naše Fakultete za tehnologijo polimerov.
11: Za študente to pomeni vključitev v širše univerzitetno okolje, več možnosti za mednarodno sodelovanje in vključevanje v raziskovalne projekte ter dolgoročno stabilno akademsko okolje. Dodatne možnosti se odpirajo tudi zaposlenim, saj bodo imeli več priložnosti za pedagoško in raziskovalno delo. Kljub pripojitvi pa ostaja Fakulteta za tehnologijo polimerov fizično na lokaciji v Slovenjgradcu.
12: Tako je, Fakulteta za tehnologijo polimerov ostaja na lokaciji v Zare 19, kjer je tudi naš sedež, organizacijsko pa seveda spadamo pod Univerzo na Primorskem, tako da smo ponosni, da ostajamo v Slovenjgradcu in seveda Slovenjgradec s tem postaja tudi univerzitetno mesto.
11: Za Univerzo na Primorskem pomeni ta korak pomembno širitev na področju tehniških ved, saj Fakulteta za tehnologijo polimerov postaja njena prva tehniška fakulteta. Prispevek sem pripravila Mateja Kot.
13: Pred 50 leti so s festivalom Graška gora poja in igra začeli spontano z impulzom Lojzeta Klančnika. Potem pa je vajeti organizacije tega mednarodnega festivala prevzel Drago Plazl, tudi glasbenik. Priprave na jubilej so se začele pred letom dni, zdaj so v polnem teku.
14: Tak jubilej nam ogromno pomeni, kajti 50 let zdržati pa voditi oziroma peljati tako prireditev s tako medijsko obširnostjo, kot jo mi peljamo, ni mače kašelj, seveda je pa to kar zelo veliko breme za nas kot krajane Graške gore, ker Graška gora je le majhen kraj, ampak naši delovni kleni ljudje so sposobni, če skup stopimo, da take stvari tudi organiziramo.
13: Tukaj so vedno starejši, vedno močnejši. Na letošnji Graški gori bo nastopilo 15 zmagovalnih ansamblov Graškogorskega festivala iz cele Slovenije.
14: Tako da to bo sama smetana slovenske narodno-zabavne glasbe, samo želimo se lepega vremena, kajti prireditev bi radi speljali v naravnem okolju z naravno sceno in hočemo v takmu stilu tudi to scenografijo narediti in pa seveda, da bi ljudje uživali v tem ambientu, ki je pač na naši Graški gori.
13: Prireditev poteka na tromeji med občinami Slovenjgradec, Mislinja in Velenje. Izšla bo monografija vseh 50 let, ki jo piše Ivan Sivec. Plazl nadaljuje.
14: Se trudimo, da bi bila zelo kvalitetna prireditev, kajti pozornost je nam dala zelo veliko tudi nacionalna televizija. Ta naša prireditev, ki se bo letos odvila, bo šla v zgodovino te slovenska narodna zabavne glasbe. Ja, menikov je kar več, ampak največji menik je bil tudi ta, da smo šli mi v mednarodne vode, tudi da je festival postal mednarodnim, kajti na našem odru so le nastopale skupine iz 7 evropskih držav. Ta naša prepoznavnost Graške gore je šla po celi Evropi, tako da v teh alpskih deželah, ki gojijo to avsenikovo glasbo, se kar precej ve o Graški gori, mogoče več, kakor je pa Graška gora zanimiva, ampak ljudje so, ki so prišli na Graško goro, ni bilo jasno, zakaj pa te fantje s kratkimi hlačami tole delajo, ampak potem se pa videli, da je to le glasba, je tista, ki povezuje.
13: Polstoletni jubilej bodo praznovali 14. avgusta. Ajda Prislan.
15: V Murski Soboti je potekal nov turnir državnega prvenstva v košarki 3x3 državc, na katerem so ponovno uspešno nastopile tudi koroške ekipe. Največji uspeh so dosegli košarkari Viklin Koroška v kategoriji do 21 let. Gašper Popič, Anej Lampret, Urban Dravinski in Nigeč so osvojili prvo mesto, potem ko so v finalu 17-15 premagali ekipo Lojci. Gašper Popič.
16: Z ekipo Viklin Koroška smo danes nastopili v dveh kategorijah v Murski Soboti. Razpored tekem je bil pester, a smo hitro prišli v naš ritem. Na članih smo prikazali nekaj dobrih predstav, v kategoriji U21 pa smo osvojili prvo mesto. Naša igra je bila hitra in borbena, na njo pa smo lahko vsi ponosni.
15: Odlično so nastopili tudi člani. Ekipa Fridro Koroška je osvojila drugo mesto, Viklin Koroška peto, Top Kop Koroška pa šesto. V kategoriji do 18 let je ekipa Top Kop Koroška zasedla četrto mesto, Ulbrih Koroška pa sedmo. Na zmagovalni oder so stopili tudi košarkari Top Kop Koroške v kategoriji do 15 let, ki so osvojili tretje mesto. Fridro Koroška je med najmlajšimi turnir zaključila na sedmem mestu. Po dveh vikendih premora bo 11. julija v Velenju sledil še finalni turnir državnega prvenstva, na katerem bodo nastopile tudi koroške ekipe. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
17: V petek in včeraj je v Mariboru potekalo državno atletsko prvenstvo za člane in članice, na katerem so izvrstno nastopili predstavniki in predstavnice atletskega kluba Slovenj Gradec. V izjemnih petkovih nastopih Eme Pikeraj, ki je v teku na 1500 metrov osvojila srebrno medaljo, in Filipa Ojcla, ki je bil v teku na 100 metrov bronast, smo že poročali. Slovenjgraški atleti in atletinje pa so vrhunske nastope prikazali tudi včeraj, ko so osvojili še 5 medalj. V teku na 3000 metrov za prekami je Aleksej Klemenčič z odličnim finišem osvojil srebrno odličje, takoj za njim na tretjem mestu pa je v cilj pritekel Jernej Mežnarc. Bronaste medalje so v izjemno zahtevni konkurenci osvojile tudi Ema Pikaraj v teku na 3000 metrov, Iva Pori v teku na 800 metrov in Uma Grešovnik v teku na 3000 metrov za prekami. V teku na 200 metrov je bila Julija Lampret 13. Tjaša Mori pa je osvojila 18. mesto. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
7: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, ki jo je pripravila in uredila Mateja Kotnik. Najlepša hvala za vašo pozornost.

Poti и Нобдилу. Корошки радио. Ритъм Корошка.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
3: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obeš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
7: Gremo na Kope!

0: Glasbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glasbenem butiku Koroškega radija.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
0: Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

0: Glasbeni butik Koroškega radija. Oddaja za glasbene poznavalce. Glasbeni butik. Samo na Koroškem radiju.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Ups, topa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
1: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
1: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
5: Gremo na Kope!

0: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.

0: Klopi svet. V klopi azijske okuse.
1: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.

ljubi. Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Beetje je ze liefse. Liefse. Liefse. На Корошком радио.

Огню мам железя доска, ночам сам остат. In za to, kar 20 ljubic, jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta

poti i na delu. Koroški radio. Ritam Koroške.

Dobra knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača in tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim.